اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مأمن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔

مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے؟

عجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا, تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو, کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی, پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے. بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے. کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا, اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے. بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں, اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں. اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو, کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں, شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے. کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا, اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. ان سے لڑو, اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا, اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا, اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا, اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا. اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے, حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی, اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے.

مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، دراں حال ہے کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار یعنی مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، انہیں سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہے، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔

کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ

یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا اب وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچ

0: اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لے یا کوئی کھوہ یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں جو شخص اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے راستے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں خیر و بھلائی منتقل فرما دیتا ہے. آپ کے پاس جب تک طاقت اور اختیار ہو اللہ کے بندوں پر احسان کیجیے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے, کیونکہ انسان کی طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکب.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل

سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو۔ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔

یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔
2: ایک سفر الفاظ کا جو دنیا کو بدل گیا، کتابیں جو صرف لکھی نہیں گئیں بلکہ سوچنے کا رنگ بھر گئیں، جنہوں نے تاریخوں کو جنم دیا اور انسانیت کو نئے رستے دکھائے۔ ہم آپ کو لے جائیں گے کتابوں کی

0: اسی جہان میں جو تاریخ اور تہذیب دونوں کو روشن کرتی ہیں۔ سنیے دی بکس دیٹ چینج دی ورلڈ آر جے سرور مرزا کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی الفاظ جو تاریخ لکھتے ہیں۔
1: السلام علیکم دوستوں، آپ سن رہے ہیں بکس دیٹ چینج دا ورلڈ، ایک ایسا سفر جہاں ہم ان کتابوں کی کہانی سناتے ہیں جن کے الفاظ نے دنیا بھر کے لوگوں کو بدلا، بہتر سوچ دی اور زندگی کو نئے انداز سے دیکھنا سکھایا ہے۔ ہر ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرتے ہیں جس نے دنیا کو سوچنے کا طریقہ دیا ہے۔ آج ہماری کتاب ہے دا 5 سیکنڈ رول، میل رپسن کی لکھی ہوئی ایک ایسی سیلف ہیلپ کتاب جو کہتی ہے کہ اگر دل میں کوئی پوزیٹو عمل کا جذبہ آئے تو 5 سے الٹی گنتی گن کر اس کو حل کیجئے، یعنی 5, 4, 3, 2, 1 اور بس اٹھ کر اپنا جو بھی کام ہے وہ پورا کر دیجئے۔ اس سے آپ اپنے دماغ کے وہی پرانے بہانے اور ہیزیٹیشنز توڑ دیتے ہیں۔ دوستوں، یہ کتاب 2017 میں پبلش ہوئی اور میل رپسن نے اس کا کنسپٹ اپنے ٹیڈ ایکس ٹاک سے پاپولر کیا، جہاں وہ بتاتی ہیں کہ موٹیویشن کا انتظار مت کریے، ایکشن لیجئے۔ ان کا مشہور ٹاک ہاؤ ٹو اسٹاپ اسکروئنگ یور سیلف اوور دنیا بھر میں دیکھا گیا۔ خواتین و حضرات، ہسٹوریکل اور کلچرل سگنیفیکنس کی بات کریں تو سیلف ہیلپ کلچر میں ہم لوگ اکثر بڑی بڑی فریم ورکس ڈھونڈتے ہیں، مگر اس کتاب کا اثر اس کی سادگی سے آتا ہے۔ چھوٹی سی کاؤنٹ ڈاؤن جو آپ کی پری فرونٹل کارٹیکس کو ایکٹیویٹ کر کے ہیزیٹیشن سائیکل کو توڑ دیتی ہے۔ مین اسٹریم میڈیا اور بلاگز نے اس رول کو ڈیلی زندگی، جیسے سنوز نہ کرنا، میٹنگ میں بولنا، ایکسرسائز سٹارٹ کرنا، ان سب میں اپلائی کر کے دیکھا ہے۔
0: The books that changed the world RJ سرور مرزا کے ساتھ only on FM 107 دل سے دیسی الفاظ جو تاریخ لکھتے ہیں۔
1: تو دوستوں، آج کے شو میں ہم اس کتاب کو 3 الگ اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آتھر بیک گراؤنڈ اور کتاب کا مقصد کیا ہے، مین تھیمز اور اس کے کنسپٹس کیا ہیں، اور دنیا پر اثر جو اس نے ڈالا ہے آج کی ریلیونس سے مد نظر رکھتے ہوئے، اور آخر میں پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ تو بھائی، صبح الارم بجتا ہے، دل کہتا ہے 5 منٹ اور، لیکن 5, 4, 3, 2, 1 کر کے اٹھ جائیے۔ آفس میں آئیڈیا ہے لیکن ڈر لگتا ہے، تو کاؤنٹ ڈاؤن کریے اور ہاتھ اٹھائیے اور بات کیجئے۔ فٹنس شروع کرنی ہے، کاؤنٹ ڈاؤن کر کے جوتے پہنیے، دروازہ کھولیے اور 10 منٹ واک کر لیجئے۔ تو دوستوں، کہیں بھی مت جائیے گا، پروگرام سن رہے ہیں آپ بکس دیٹ چینج دا ورلڈ۔ چھوٹا سا ایک بریک لیں گے، یوں گئے یوں واپس آئے، اور آنے کے بعد جانیں گے کہ آج کی بک کا خاص میسج کیا ہے۔

0: علیکم اینڈ گڈ مارننگ کیپ اپ دا گڈ ورک اور آخری میں ہنس رہے ہوں. مجھ سے ڈر کیوں لگتا ہے بھائی؟ میں دیکھو ابھی آپ کو یہ اب آپ نے چھیڑ دیا ہے یہ تار, ٹھیک ہے, میرے کو کیوں یہ کیا بات ہوئی میرے سے؟ بھائی آؤٹ آف ایوری بڈی ایلس نا آپ میں ہی ہوں جس سے آپ کو ڈر نہیں لگنا چاہیے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب مجھ سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ ایک تو اپنا نام بتائیے آپ. مجھے لگا نا میری ٹون کے چکر میں نے ڈر لگتا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بول دے گا, یہ بھروسہ نہیں ہے اس کا. نہیں بھائی ایسے نہیں سوچا کرو آپ, آپ بڑی محبت کے ساتھ آپ پوچھ کے تو دیکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان بھائی کیا حال ہے بھائی کی؟ اینڈ کوئی اور میسج بھی ہے. آصف بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کرنا کالج کو. ارے کیوں بھائی یار, مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی بچوں کو میری طرف سے گڈ مارننگ, جو ابھی تیار ہو کے نکلیں گے اسکول کی طرف, اور ماں باپ اسپیشلی جو انہیں تیار کر کے سب سے پہلے چھوڑنے کے لیے جائیں گے ایک آنکھ ملتے ہوئے, بیٹا اسکول جاؤ. اچھا چلو تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, 10 منٹ 33 سیکنڈ کے صبح کے اذکار, ان شاء اللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. جانا آپ نے نہیں, بیسٹ جگہ پر ہے آپ. 6:06 ہو رہے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی ہے, یو نو واٹ ٹائم اٹ از.
1: ایک پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے. انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے, اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر.

0: الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم, میں دو ہوا کبیر ایف ایم 107 پہ. صبح صبح یہ ڈسکور کر رہا ہوں کہ لوگ مجھ سے کال پہ آنے سے ڈر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی, بھائی مارے دورے سینگ کو نہیں بھائی, تو کمال ہو گیا بھائی آج تو. اچھا ٹھیک ہے, میسج پڑھتے ہیں سب سے پہلے. تو میسج کیا سمی بھائی نے, السلام علیکم کبیر بھائی, صبح خیر بھائی صاحب, گڈ مارننگ. اور میسج آیا ہمارے پاس گوئنگ ٹو گونڈولا ٹرپ فرام آئیزا, آئیزا کا میسج آیا. ارے واہ کیا بات ہے, مبارکباد بچے, آل دا بیسٹ, فوٹو شوٹو ضرور لینا. محسن بھائی کہہ رہے ہیں کبیر بھائی کوئی بابا ڈھونڈ کے دو, میں نے کیا گڈیا کا پتہ کروایا ہے. بھائی کچھ نہ ہو پائے گا بھائی, بہت تیز ہو رہی دنیا بھائی, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. تو جو ہو رہا ہے ہون دو, بس گو ود دا فلو, صاف سیدھی بات. اچھا میں کیا, میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھو میں نے نا ایک بہت بڑھیا آرٹیکل دیکھا اور اس کے نیچے نا بہت بڑھیا کامنٹ دیکھے, مزے آ گئے. ایک تو ہماری دیسی جنتا کا جو ہیومر ہے وہ الگ لیول پر ہے. تو وہ جو پوسٹ تھا نا وہ تھا بگ باس کو لے کے, ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے آدھی جنتا بگ باس دیکھتی بھی نہیں, میں خود نہیں دیکھتا بھائی, لیکن کیا کریں ریلوں پہ آتا رہتا ہے بھائی کچھ نہ کچھ. اور ہمیں پتا ہے بگ باس کیا چیز ہے, ہے نا. سلمان بھائی ہوسٹ کر رہے ہیں کتنے سالوں سے اور ابھی پتہ نہیں کون سا سیزن چل رہا ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا. مگر اس میں ایک سوال بہت بڑھیا تھا بھائی اس آرٹیکل میں, وہ یہ تھا کہ کیا آپ بگ باس میں سروائیو کر لیتے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا آپ بگ باس کے اگر گھر میں ہوتے آپ سروائیو کر جاتے, لگتا ہے آپ کو؟ یہ میں سچ میں جاننا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتاؤ آپ کے اندر ہے وہ بات, مطلب لگتا ہے کہ آپ جو ہے بگ باس کے گھر میں سروائیو کر لیتے, کتنا ہفتہ ٹھہر پاتے آپ؟ مجھے ایمانداری سے بتانا, آپ کو اپنے بارے میں تو سب کچھ پتہ ہی ہوگا. تو 666-22-107 نمبر ہے, 666-22-107, اور آپ چاہیں تو مجھے کال کر سکتے ہیں 444-344-377 پہ, 444-344-377 پہ, یا آپ واٹس ایپ پہ کر دو بھائی 666-22-107. ایمانداری سے بتانا کہ آپ بگ باس کے گھر میں کتنا سروائیو کر لیتے ہیں آپ, کیا کیپیسٹی کتنی ہے آپ کی؟ میں اپنی بھی بتاؤں گا, پہلے آپ اپنی بتاؤ. ایک میسج, السلام علیکم کبیر انکل, ہاؤ آر یو علینا بچے, سویٹ ہارٹ, میں ایک دم بڑھیا, آپ بتاؤ کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. ایک میسج آیا ہے, مشکل ہے باس. سمی بھائی کہہ رہا میں تو بھائی رک نہیں پاؤں, ہاتھ کھڑے کر لیے والے انہوں نے, ہینڈس اپ سر. ایک میسج ہے, سمبول بھائی لکھتی ہے, گڈ مارننگ, اتنے ٹاکسک رشتے دار اور آزو بازو میں رہتے ہیں تو بگ باس کیا چیز ہے, جیت کے آتی. ارے بھائی صاحب ووٹر نکالو, ہوٹر کدھر گیا ہمارا؟ ایک سیکنڈ بہن آپ کے لیے تو بھائی صاحب ہوٹر نکالنا پڑے گا, کیا بات کہی ہے. ہماری سمبول بہن کہہ رہی ہے رشتے دار جھیل لیتی ہوں میں تو, یہ کیا چیز ہے, میں جیت کے آتی ٹرافی لے کے آتی. بہت بڑھیا شاندار. اور آصف بھائی کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے لسنرز بولیں گے بھائی میں تو ٹرافی لے کر ہی نکلتا. دیکھو آپ کی بات سچ ہو گئی, سمبول بہن نے تو کہہ دیا, سمی بھائی نے ہاتھ کھڑے کر لیے, کہہ رہے ہیں میرے بس کی نہیں ہے. یہ سمی بھائی کیا ایک ہفتہ بھی نہیں ٹھہر پاتے کیا آپ؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیوں باہر کیوں ہو جاتے ہیں بھائی اتنی جلدی؟ اتنی جلدی ہار کیسے مان لیا آپ نے؟ کوئی خاص وجہ ہے, لڑائی جھگڑے میں کمی ہے کوئی, کیا کیا بات ہے میرا بھائی مجھے بتانا. تو میں یہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ بگ باس کے گھر میں کیا آپ سروائیو کر پاتے نہیں کر پاتے؟ میں اپنا بتا دوں آپ کو, میں بھائی دو تین ہفتے تو بڑھیا سروائیو کر جاتا, بڑھیا کر کے, اور ٹاسک ٹوسک بھی کر ہی لیتا میں, اتنا برا تو نہیں ہے. لیکن آخری میں جا کے کوئی بھروسہ نہیں, تو یہ ہو جاتا کہ شاید لوگ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہوتے

ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ میں نے وہ کہہ رہا تھا بھائی شروعات میں میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آج کی جو سٹوری ہے یہ ایسی ہے کہ میں پہلے کمزور دل والوں کو بولوں گا بھائی سائڈ ہو جاؤ یہ سب کے لیے نہیں ہے بٹ آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آئے اچھی کہانی میں سب سے پہلے ڈسکلیمر اس کہانی کا مقصد کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے یہ کہانی کسی قسم کے جنڈے پروپیگنڈے کو پروموٹ نہیں کرتی ہے فیمنی سیون کسی بھی قسم کے سپرسٹیشن کو نہ تو بڑھاوا دیتا اور نہ ہی کبھی دے گا لیکن آج کا قصہ بھی ایک دم اصلی ہے اور بہت بہت حیرت انگیز قصہ ہے تو ذرا اس قصے کو شروع کر لیتے ہیں آپ جو ہیں والیوم بڑھا لیجئے دوز ہو وانٹ ٹو ریکارڈ اٹ یو کین وہ تو باقی آپ کو ملی جائے گی کہانی آپ کو پتہ ہی کہاں ملے گی اوکے سو والیوم بڑھا لی جائے اوکے سو 7:38 بائی دا کلاک میں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ اور جو آج کا قصہ ہے اسے سنانے کے لیے میں آپ کو کئی سال پیچھے لے چلتا ہوں کیونکہ بڑا ضروری ہے اس زمانے کو بھی تھوڑا بہت سمجھنا سو آج کا قصہ ہے 1960 کا 1960 اور جنوری کا مہینہ تھا جسٹ اسٹارٹ آف ہوا تھا جنوری کا مہینہ بیسیکلی نیو ایئر پوری دنیا منا رہی تھی مگر ایک گھر میں تھوڑے سے مسئلے چل رہے تھے تو 5 جنوری کی تاریخ تھی اٹ واز ایوننگ بیسکلی اور ایک 75 سال کا آدمی اس کا نام تھا جولین او پی اے جو تھے وہ 75 ایئرس کے تھے اور وہ بڑے پریشان چل رہے تھے کچھ دنوں سے پوری دنیا جب جشن منا رہی تھی نیو ایئر کا تو وہ اپنے غم میں ڈوبے ہوئے تھے کیونکہ ان کی وائف 77 ایئرز اولڈ 77 سال کی میری ہوا کیا کہ ریسنٹلی ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کچھ ٹائم پہلے اور اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو چکی تھی تو وہ چل نہیں سکتی تھیں بہت مسئلے تھے حالانکہ وہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر موو کر پاتی تھیں اور شولڈر کو ذرا سا موو کر پاتی تھیں وہ بھی بڑی جان لگا کر پر وہ چل نہیں سکتی تھیں موبیلٹی ان کی ختم ہو گئی تھی اینڈ اٹ واز ریئلی ریئلی سیڈ کیونکہ دونوں کی جو اولادیں تھیں وہ بھی بہت دور رہتی تھیں اینڈ موسٹلی ان سے لوگ کٹ آف رہتے تھے کیونکہ لگتا تھا دو بزرگ لوگ ہیں کوئی بھروسہ نہیں کب کیا ہو جائے اور لوگ بڑے ڈسٹینس بنا کے چلتے تھے ان سے تو ان دونوں کا یہی دونوں سہارا رہے ہمیشہ سے تو جولین جو تھے 75 کے تھے اور وہ بہت چڑھنے لگے تھے اپنی زندگی سے بیکاز انیشیلی ٹھیک تھا کہ چلو ان کی وائف چل پھر پا رہی ہے ان کے ساتھ وہ کہیں بیٹھ پا رہے ہیں جا پا رہے ہیں بٹ جب یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جب میری جو تھی وہ پیرالائز ہو گئی تھی تو بڑے مسئلے آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے رشتہ داروں کو کال کیا کہ کوئی مدد کے لیے آ جائے کوئی نرسنگ کے لیے آ جائے حالانکہ جو ان کو جو پینشن وینشن آ رہی تھی ان کے پاس وہ سب ٹھیک تھا معاملہ ہی واز گیٹنگ منی جس سے دونوں کا گھر چل جائے گروسری بھی آ جائے تھوڑا بہت گھومنے وومنے کی ہو جائے تو ایسے کوئی خاص پیسے کی دقت نہیں تھی دقت تھی کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے اینڈ اسی وجہ سے انہیں چڑھن چھوٹتی تھی وہ باہر جاتے تھے گھوم پھر کے آتے تھے اور پھر باہر خوش ہوتے تھے گھر آ کے اداس ہو جاتے تھے کیونکہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ انہیں اپنی وائف کا خیال رکھنا ہے ایک ایک چیز کا انہیں کھانا کھلانا ہے سب کچھ کرنا ہے ان کے لیے کیونکہ وہ ابھی ایک بچے کی طرح ہو گئی ہیں اور یہ بات انہیں دھیرے دھیرے کھانے لگی تھی وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی میں شاید 2 یا 3 بار کھانا بنایا ہو اسے اپنی وائف کے لیے کھانا بنانا سیکھنا پڑا بیکاز ہی ریئلائزڈ کہ کوئی چارہ نہیں ہے وہ کھانا بنا نہیں سکتے ہیں وہ اٹھ نہیں سکتے ہیں اٹ واز ویری ویری سیڈ فار ہم سو وین ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو انجوائے دیئر ویکینڈز دیئر نیو ایئر ایسے میں جو دکھ کا بھار تھا وہ جولین او پی اے کے سر پہ تھا تو ہوا دراصل یہ کہ

0: بھائی، فکر ہے مجھے. اور کہہ رہے ہیں ماجد بھائی انتہائی شریف آدمی، بہت سیریس لے گا اسٹوری کو، بہت ایک دم مطلب. اور آگے لکھتے فور ماجد بھائی ہاں معلوم ہے، میری کو پتا ہی نہیں چلا ہوا کیا، ورنہ بتاتی جولین کو. بھائی یہ بھی ایک سائڈ ہو سکتی ہے اس کی، میں بتاؤں آپ کو، ذرا کال اٹھا لیتے ہیں. السلام علیکم.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جمال بھائی کیسے ہو میرا بھائی؟
1: ارے میرا بھائی بہت زبردست، بہت زبردست،
0: بہت زبردست. ایک ایک جمال بھائی آپ کے ساتھ ساتھ ایک میسج پڑھ دوں، ایک بھائی کا رہ گیا ہے، یہ ہمارے ایک پیوج بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہی وازنٹ رانگ، ڈلیما میں تھا بےچارہ، انہوں نے جولین کے لیے میسج کیا، آئی ایم شیور آپ نے بھی کہانی سنی ہوگی. اور کہہ رہے ہیں وہ بےچارہ ماننا نہیں چاہتا تھا، اس کے ہاتھ شیک ہو رہے تھے، جسٹ وانٹنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا سچویشن، سو ہی واز رائٹ. پیوج بھائی کو بہت سارا پیار. اب لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے جمال بھائی. جمال بھائی اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے میرا بھائی؟
1: یار بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ جب کیا کہتے ہیں انسان شادی کر لیتا ہے تو پھر جینا مرنا ساتھ، لاک ڈاؤن میں کہتے تھے یہ بات، جینا مرنا ساتھ. ایک اینگل تو اس میں وہ دکھایا مجھے، لیکن میں جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں آپ کو. ایک ہمارے ہندوستان کا ایک چھوٹا سا شاعر لیکن بہت بڑی بات اس نے کہیں پر کہی تھی کہ اپنا دامن بھی نہ چھونے دے مجھے، اپنا دامن بھی نہ چھونے دے مجھے، اٹھنا چاہوں تو اجازت نہ ملے.
0: بھائی
1: دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، انسانی زندگی میں ہر انسان کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ گھڑی چاہے زندگی میں ایک ہی بار کیوں نہ آئے لیکن آتا ہے. ایکسپیرینس ہر کوئی کرتا ہے، اور وہ کیسے کرتا ہے تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ ذرا مطلب ایکسپلین کر پاؤں میں، ضروری نہیں کہ میں کامیاب ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں میں، دیکھتا ہوں. دیکھیے ایک کیفیت ایسی آتی ہے زندگی میں کہ انسان سوچتا ہے کہ میں اس کو کچھ برا بھلا کہوں، کچھ غصے کی مطلب وقتی طور پر جو غصہ آتا ہے نا
0: اس کی
1: بنیاد پر وہ تھوڑی سی دوری بھی چاہتا ہے.
0: رائٹ رائٹ.
1: ایک اس کے اندر ہے نا مطلب کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، لیکن سچ بات ہے کہ اسی جگہ پر وہ اس سے الگ ہٹنا بھی نہیں چاہتا ہے.
0: ہاں یہ یہ بھائی یہی تو ڈلیما ہے، یہی ابھی پیوش بھائی نے جو میسج کیا نا وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، یہ الگ قسم کا وہ ہے، عجیب سچویشن ہے، آپ کو پتہ نہیں کس رستے جانا ہے.
1: اسی چیز کو یہ بات کہا گیا ہے کہ اپنا دامن بھی نہ چھونے دے مجھے، اٹھنا چاہوں تو اجازت بھی نہ دے.
0: کیا بات ہے یار،
1: پڑے رہوں تیرے قدموں میں بھلے تو اپنا دامن مجھے چھونے کی اجازت نہ دے،
0: بھلے
1: تو مجھے اپنے آپ کو ٹچ کرنے نہ دے چلے گا، لیکن اپنے سے دور بھی مت کر.
0: کیا جمال بھائی یار، ایک سیکنڈ، آپ کے لیے بھائی، آپ کے لیے جمال بھائی یار کیا بات ہے یار، بہت بڑھیا جمال بھائی.
1: یہ انسانی زندگی کی ایک کیفیت ہے بھائی، آپ جان لیجیے
0: یہ ہوتا ہے، ہوتا ہے. اگری اگری اگری. تو آپ کو کہانی
1: بہترین کیئر ٹیکر بن کر ساری ضرورتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنی ساری قربانیوں کا خاتمہ کر کے وہ دن رات سیوا کر رہا تھا.
0: ہاں یس. And for a very long
1: لیکن
0: time.
1: قسم سے یہ اس کی محبت ہی تھی کہ وہ اکیلا نہیں جانا چاہتا تھا.
0: ہاں ہاں یہ تو ہے، یہ تو ہے. تو آپ کے حساب سے جولین اتنا برا آدمی نہیں تھا، جولین آپ کے حساب سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟
1: وہ یہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ میں آگے کا سفر اکیلے طے کروں.
0: یہ بکر
1: کیوں، اس کی سوچ میں یہ تھا کہ کیئر ٹیکر تو میں ہوں، اگر میں اپنے آپ کا خاتمہ کر لیتا ہوں چلے جاؤں گا تو مجھ سے زیادہ بری حالت اس کی ہوگی جس کی محبت کہیں نہ کہیں میرے سینے میں پیوست تو ہے.
0: کیا بات ہے یار، آج کی کہانی کو لو سٹوری بنا دیا آپ نے بھائی، بہت مزہ آ گیا بھائی. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے جمال بھائی.
1: بھائی دیکھیں آپ پتہ نہیں سہمت ہیں نہیں سہمت ہیں،
0: میں سہمت ہوں
1: کہ ایک بیوی چاہے جتنا بھی غصہ دلا دے لیکن جس وقت ایک ہسبینڈ اس کے کسی بھی طرح کے پنش کی طرف خیال کرتا ہے تو باخدا اس میں محبت کے وہ جذبات شامل ہوتے ہیں جس میں یہ سوچتا ہے کہ اس کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے.
0: یار جمال بھائی آپ کو کوئی ووٹ دینے کا طریقہ بتاؤ یار، آپ کو میں ووٹ دینا چاہتا ہوں بھائی. کیا بات ہے یار جمال بھائی، بہت بہت پیاری باتیں کر جاتے ہیں
1: بھائی.
0: نہیں جمال بھائی آپ لسٹ میں ہیں بھائی، آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، اگر ہم بگ باس کرتے ہیں.
1: شکریہ بھائی، بہت شکریہ.
0: آپ کا ہونا بہت ضروری ہے،
1: اپنا جیون سفل ہے پھر تو.
0: آپ اگر اردو میں جھگڑا کریں گے تو کسی کے سمجھ تو آئے گا نہیں بھائی، اور آپ آگے نکل جائیں گے.
1: میں بھی ہو سکتا ہے اسی طرح میں سروائیو کر جاؤں.
0: اور پرنس بھائی نے آپ کو ٹائٹل دیا ہے، پرنس بھائی کہہ رہے ہیں کہ جمال لدھیانوی.

0: फुटबॉल का असली रंग असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन इट्स अ गोल शो जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन
1: हाइलाइट्स
2: न्यूज़ एट 9 एएम From Urdu Radio, FM 107.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doha Qatar mein subah ke 9 baje hain. Samaat kijiye Furqan Shahid se taza tareen khabrein ibtida mein peshe khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. وزیر صحت عامہ نے قومی کمیٹی برائے صحت تحقیق کی اخلاقیات کے کردار کی اہمیت پر زور دیا ریاست قطر نے وزارت سماجی ترقی و خاندانی امور کی نمائندگی میں سعودی عرب میں منعقدہ دوسرے عالمی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری فورم میں شرکت کی قطر نے عرب غذائی و آبی سلامتی سے متعلق رپورٹ کے اجرا کی تقریب میں شرکت کی ہے اور وزارت سماجی ترقی و خاندان کے زیر اہتمام دو روزہ سماجی کارکنوں کے تیسرے قومی فورم کا آغاز ہو گیا ہے یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ

بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم آل محمود نے صحت سے متعلق تحقیقی نظام کو فروغ دینے میں قومی کمیٹی برائے صحت تحقیق کی اخلاقیات کے اہم کردار پر زور دیا ہے. انہوں نے کمیٹی کے پہلے اجلاس کے دوران صحت سے متعلق تحقیقی سرگرمیوں میں اخلاقی اور قانونی معیارات کی مکمل پابندی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ محفوظ اور جدید تحقیقی ماحول کو فروغ دینے کے ساتھ تحقیقی نتائج کے معیار کو بھی بہتر بنایا جا سکے. واضح رہی اجلاس میں کمیٹی کے دائرہ کار اور بنیادی ذمہ داریوں سمیت متعدد اہم امور کا جائزہ لیا گیا. ان امور میں صحت کی تحقیق کو جدت کے فروغ اور طبی نگہداشت کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنے سے متعلق اخلاقی اصول و ضوابط وضع کرنا اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ بہترین طریقہ کار اور معیارات سے ہم آہنگ تحقیقی ماحول فراہم کرنا شامل ہے. وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے سوڈان کے لیے برطانوی دفتر کے سربراہ اور برطانیہ کے خصوصی نمائندے ریچرڈ کروڈر سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں جانب سے قطر اور برطانیہ کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ فریقین نے تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال، بالخصوص سوڈان کی صورتحال پر بھی گفتگو کی، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور بھی زیر بحث آئے. ریاست قطر نے وزارت سماجی ترقی و خاندانی امور کی نمائندگی میں دوسرے عالمی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری فورم میں شرکت کی، جو عزم سے عملی اثرات تک کے عنوان کے تحت سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوا. فورم کا آغاز گزشتہ کل پیر کے روز ہوا، جس میں سماجی ذمہ داری کے شعبے سے وابستہ وزراء، حکام، ماہرین اور متخصصین نے شرکت کی ہے. واضح رہے وزیر سماجی ترقی و خاندانی امور بثینہ بنت علی الجبر النعیمی اس دو روزہ فورم میں ریاست قطر کی نمائندگی کر رہی ہیں. واضح رہے قطر کی شرکت سماجی ذمہ داری کے نظام کو مزید مضبوط بنانے اور سرکاری، نجی اور غیر منافع بخش شعبوں کے درمیان شراکت داری اور تعاون کو فروغ دینے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے. اس کے علاوہ سماجی اثرات کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے اور پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے مہارتوں، تجربات اور بہترین عملی طریقوں کے تبادلے کو بھی فروغ دینا قطر کی شرکت کے مقاصد میں شامل ہے. وزارت انصاف کے انڈر سیکرٹری بین الاقوامی انسانی قانون سے متعلق قومی کمیٹی کے چیئرمین اور عرب مستقل کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کے چیئرمین سعید بن عبداللہ السویدی نے قاہرہ میں عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی سے ملاقات کی. یہ ملاقات بین الاقوامی انسانی قانون کے قومی سطح پر نفاذ کے موضوع پر قاہرہ میں منعقدہ ایک ورکشاپ کے موقع پر ہوئی. ملاقات کے دوران فریقین نے عرب مستقل کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کے عملی پروگرام کا جائزہ لیا اور بین الاقوامی انسانی قانون کے اصولوں اور اس کی ثقافت کے فروغ، اس کی دفعات سے متعلق آگاہی بڑھانے اور عرب ممالک کو قومی سطح پر اس قانون کے نفاذ میں معاونت فراہم کرنے کے لیے کمیٹی کے علاقائی کردار کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے عرب مستقل کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کی سربراہی قطر کو سونپے جانے کا خیر مقدم کیا اور کمیٹی کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ بھی کیا. انہوں نے کمیٹی کو اس کے فرائض کی انجام دہی، بین الاقوامی انسانی قانون کے فروغ اور عرب ممالک میں اس کے اصولوں سے متعلق آگاہی بڑھانے کے لیے درکار وسائل فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا. انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ یہ اقدامات کمیٹی کی کامیابی اور اس کے قیام کے بنیادی مقاصد کے حصول میں معاون ثابت ہوں گے. وزارت سماجی ترقی و خاندان کے زیر اہتمام سماجی کارکنوں کے تیسرے قومی فورم کا آغاز ہو گیا ہے. وزیر دو روزہ فورم پیشہ ورانہ ذمہ داری اور سماجی اثرات کے زیر عنوان منعقد ہو رہا ہے.
فورم کا انعقاد وزیر سماجی ترقی و خاندان بسین بن تعلی الجبر النعیمی کی سرپرستی میں کیا جا رہا ہے، جس میں ماہرین اور سماجی امور کے متخصصین شریک ہیں۔ وزارت کے انڈر سیکرٹری خلیفہ بن عیسیٰ الکویسی نے کہا ہے کہ سماجی کام ایک ایسی پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے جو انسان، خاندان اور معاشرے کے حوالے سے بڑی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کے لیے علم، مہارت، پیشہ ورانہ اخلاقیات کی پابندی اور بدلتی سماجی ضروریات سے نمٹنے کی صلاحیت نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت سماجی ترقی و خاندان کارکنوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے اور ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کو خصوصی اہمیت دے رہی ہے، جو قطر نیشنل ویژن 2030، تیسری قومی ترقیاتی حکمت عملی 2024-2030 اور وزارت کی 2025-2030 کی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فارم کا اس سال کا عنوان سماجی کام کے اصل و روح کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ پیشہ ورانہ ذمہ داری صرف اپنا کردار ادا کرنے تک محدود نہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں افراد اور خاندانوں کی زندگیوں میں آنے والی حقیقی اور مثبت تبدیلی بھی اہم ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ فارم کے اجلاس اور مباحثے تجربات کے تبادلے کرنے، عملی تجاویز پیش کرنے اور متعلقہ اداروں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ ریاست قطر نے قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکرٹریٹ کے صدر دفتر میں منعقدہ 14th عرب ثقافتی ترقیاتی رپورٹ کے اجرا کی تقریب میں شرکت کی۔ یہ رپورٹ عرب تھنک ٹینک مؤسسہ الفکر العربی نے عرب غذائی و آبی سلامتی، بڑھتے ہوئے بحران اور امید افزا اقدامات کے عنوان سے جاری کی ہے۔ تقریب میں عرب لیگ میں قطر کے مستقل وفد کی نمائندگی آمنہ عبد الرحمن السلطی نے کی۔ تقریب کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی نے کہا کہ یہ رپورٹ ثقافت اور ترقی کے درمیان گہرے تعلق کو اجاگر کرتی ہے۔ ان کے مطابق وسائل کے مؤثر انتظام اور ان کے ذمہ دارانہ استعمال کے لیے معاشرتی شعور، علم اور مستقبل بینی پر مبنی پالیسیاں اور مستقبل کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ادارے نہایت ضروری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبی اور غذائی سلامتی جامع عرب قومی سلامتی کا لازمی حصہ ہے، جبکہ عرب ممالک کے آبی حقوق خود مختاری اور سلامتی کا مسئلہ ہونے کے ساتھ باہمی مفاد کے حصول کے لیے تعاون کا بھی ایک میدان ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ پانی یا خوراک کو جنگ یا سیاسی دباؤ کے لیے کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے اقوام متحدہ اور اس کے انسانی حقوق سے متعلق اداروں کے ساتھ تعاون کے تحت تکنیکی تعاون اور استعداد کار میں اضافے کو نمایاں ترجیح حاصل ہونے، بالخصوص اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور دفتر ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے ساتھ تعاون میں ترجیح پر زور دیا ہے۔ یہ بات جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ریاست قطر کے مستقل مشن کے سیکنڈ سیکرٹری عبدالعزیز محمد المنصوری نے آج پیر کے روز انسانی حقوق کونسل کے 63rd اجلاس کے دوران ایجنڈا آئٹم 10 کے تحت تکنیکی معاونت اور استعداد کار میں اضافے سے متعلق عمومی بحث میں شرکت کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہی۔ المنصوری نے واضح کیا کہ ریاست قطر نے اقوام متحدہ اور اس کے مختلف اداروں کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو متعدد شعبوں میں مختلف نوعیت کی معاونت فراہم کر کے آگے بڑھایا ہے، جس سے انسانی حقوق کی صورتحال کو کئی اہم شعبوں میں بہتر بنانے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شراکت داری دوحا میں قائم اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے تربیتی اور دستاویزی مرکز کے ذریعے جاری ہے۔ النور مرکز برائے نابینا افراد نے معاشرے میں بصارت سے محروم افراد کی شمولیت اور مؤثر کردار کو فروغ دینے کے لیے نورہم بیننا، یعنی ان کی روشنی ہمارے درمیان ہے، کے عنوان سے ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے۔ مرکز کے مطابق اس مہم کا مقصد بصارت سے محروم افراد کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کو اجاگر کرنا اور معاشرے میں ان کی شمولیت کے حوالے سے آگاہی کو فروغ دینا ہے۔
قطر میڈیا کارپوریشن کے اشتراک سے شروع کی گئی اس مہم میں معاشرتی آگاہی کے پروگرام، باہمی اور عملی سرگرمیاں، میڈیا اور ڈیجیٹل مواد اور مختلف سماجی اداروں کے ساتھ شراکت داری کو فروغ دینے کے اقدامات شامل ہیں۔ انور مرکز برائے نابینا افراد کے شعبہ ابلاغ و میڈیا کے ڈائریکٹر شاہین السلیتی نے کہا کہ یہ مہم مرکز کی جانب سے آگاہی اور معاشرتی شمولیت کا دائرہ وسیع کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے، جس کا مقصد بصارت سے محروم افراد کی مختلف شعبوں میں موجودگی کو مؤثر بنانا اور معاشرے میں ان کے فعال کردار کو فروغ دینا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کی ایک فورس نے متعدد فوجی گاڑیوں کے ساتھ شام کے دہی علاقے دمشق کے مغرب میں واقع بیت جن کے کھیتوں اور بیت جن قصبے کے درمیان موجود زرعی اراضی میں پیش قدمی کی۔ شامی خبر رسا ایجنسی سانا کے مطابق اسرائیلی فورس علاقے میں سابق حکومت سے وابستہ ایک فوجی چوکی میں داخل ہوئی اور اسے دھماکے سے اڑا دیا۔ واضح ہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے گزشتہ 18 ستمبر کو بھی دمشق کے دیہی علاقے میں بیت جن قصبے کے اطراف واقع تلہ بات الوردہ کو متعدد گولوں سے نشانہ بنایا تھا، تاہم اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ مغربی کنارے کے شہر الخلیل کے مغرب میں واقع قصبے بیت اولا میں قابض اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان زخمی ہو گیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق نوجوان کو اس وقت براہ راست گولی کا نشانہ بنایا گیا جب وہ قصبے کی اراضی پر قائم علیحدگی کی دیوار کے قریب موجود تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے تلکرم شہر میں متعدد فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ واضح علاقے میں بڑے پیمانے پر فوجی تعیناتی کے دوران فورسز نے شہر کے مرکزی علاقوں اور اہم چوراہوں پر پوزیشنیں سنبھالیں، شہریوں اور گاڑیوں کی آمد و رفت روکی اور متعدد افراد کو حراست میں لیا، جبکہ فائرنگ کے ساتھ صوتی بم اور آنسو گیس بھی استعمال کی گئی۔ غزہ پٹی پر 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 74,243 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی مجموعی تعداد 175,232 تک پہنچ گئی ہے۔ فلسطینی طبی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ پٹی کے اسپتالوں میں مزید 6 شہداء کے جسد خاکی لائے گئے، جن میں 3 تازہ شہداء اور 2 ایسے زخمی شامل ہیں جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے، جبکہ ایک شہید کا جسد خاکی ملبے سے نکالا گیا۔ اس کے علاوہ اس دوران 26 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ذرائع نے بتایا کہ 11 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک 1460 فلسطینی شہید اور 5116 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 836 شہداء کے جسد خاکی بھی ملبے سے نکالے جا چکے ہیں۔ واضح ہے قابض اسرائیلی فوج کی غزہ پٹی پر جارحیت بدستور جاری ہے، جس کے نتیجے میں مسلسل فلسطینی شہید اور زخمی ہو رہے ہیں، جبکہ غزہ میں انسانی صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب بین الاقوامی طبی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے باعث فلسطینیوں کے لیے زندگی برقرار رکھنے کے بنیادی وسائل مسلسل تباہ ہو رہے ہیں۔ تنظیم نے بتایا کہ غزہ میں رہنے کے قابل علاقوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے، جبکہ بنیادی ضروریات کی ناکہ بندی، مسلسل تشدد اور صحت کے نظام سمیت اہم بنیادی ڈھانچے کی تباہی نے انسانی حالات کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ تنظیم نے مزید بتایا کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران غزہ میں صحت کی سہولیات تک رسائی شدید متاثر ہوئی ہے، جبکہ اسپتال بنیادی طبی سامان کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں اور متعدد مریض ضروری ادویات اور زندگی بچانے والے علاج سے محروم ہیں۔ تنظیم کے مطابق غزہ میں 80% سے زیادہ عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ مسلسل تشدد اور نقل مکانی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جسمانی اور نفسیاتی اثرات طویل عرصے تک برقرار رہیں گے اور مستقبل میں بحالی کے عمل کو بھی متاثر کریں گے۔ اور روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روسی فوج کے مشرقی گروپ کی یونٹوں نے زاپوریزیا کے علاقے میں ایک بستی کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جبکہ خارکیف اور دونیتسک میں روسی فوج کی پیش قدمی جاری ہے۔
وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 1405 یوکرینی فوج ہلاک یا زخمی ہوئے. روسی وزارت دفاع کے مطابق روسی فوج نے ڈرونز کے ذخیرہ کرنے والے مقامات سے یوکرینی فوج کے عارضی ٹھکانوں اور دیگر تنصیبات سمیت 148 علاقوں کو نشانہ بنایا. اس کے علاوہ خارکیف میں ایک بجلی گھر جبکہ اوڈیسا میں دو بحری جہازوں اور بندرگاہی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا جنہیں یوکرینی فوج کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. وزارت نے مزید بتایا کہ روسی فضائی دفاعی نظام نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4 گائیڈڈ بموں اور 861 یوکرینی ڈرونز کو مار گرایا. دوسری جانب یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ اس نے گزشتہ رات روس کی جانب سے بھیجے گئے 205 ڈرونز میں سے 172 کو مار گرایا. سامعین خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس

0: News headlines.
1: Business news headlines with Sarwar Mirza. With Sarwar Mirza.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قدر ٹوریزم اوارڈز نے اپنے چوتھے ایڈیشن کے لیے شارٹ لسٹڈ نومینیز کا اعلان کر دیا ہے اور عوامی ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے. یہ اوارڈز ورلڈ ٹوریزم آرگنائزیشن یو این ٹوریزم کے تعاون سے منعقد کیے جا رہے ہیں. اس سال کی شارٹ لسٹ میں 7 بنیادی کیٹیگریز کی 35 ذیلی کیٹیگریز میں 1623 سے زیادہ درخواستوں میں سے منتخب 276 نومینیز شامل ہیں. وزیر قطر نے 7 سے 9 اکتوبر تک سنگاپور میں دا گارڈن سوک ایونٹ کا اہتمام کیا ہے, جہاں مہمانوں کو قطری ثقافت, مقامی کھانوں اور روایتی دستکاریوں کا اصلی تجربہ فراہم کیا جا رہا ہے. یہ ایونٹ سنگاپور ریس ویک کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے اور قطر ٹوریزم کے مطابق یہ وزیر قطر اور آڈی ریوالٹ فارمولا 1 ٹیم کے درمیان شراکت کا حصہ ہے. قطر سینٹر فار دا فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن اور سعودی عربیہ سینٹر فار دا فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن نے قطر ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے ایمپاورنگ SMEs ٹو اڈاپٹ ٹو ریجنل چینجز کے عنوان سے خطے میں تعاون کو مضبوط بنانے اور اسمال اینڈ میڈیم سائزڈ انٹرپرائزز یعنی SMEs کو تبدیل ہوتے ہوئے علاقائی اور عالمی تجارتی ماحول کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں ایک ویبینار منعقد کیا. ریاست قطر اور یونائیٹڈ نیشنز کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کے درمیان شراکت سے 25 سے 27 اکتوبر تک دوحہ میں ورلڈ انویسٹمنٹ فورم کا نواں ایڈیشن منعقد ہوگا. فورم کا مرکزی تھیم انویسٹنگ ان فیوچر رکھا گیا ہے. سہل سیٹ قطر سیٹلائٹ کمپنی دبئی میں منعقد سالانہ کیپ سیٹ سیٹ ایکسپو نمائش میں شرکت کر رہی ہے, جو کمیونیکیشنز, براڈ کاسٹنگ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی انڈسٹری کے لیے ایک نمایاں عالمی پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے. قطر سینٹرل بینک اور یورو کلیئر نے ایک نئے بین الاقوامی سیٹلمنٹ لنک کے قیام کے لیے اپنے تعاون کا اعلان کیا ہے. اس قدم سے قطری حکومتی بانڈز اور سکوک یورو کلیئریبل ہو جائیں گے, جس سے ملک کی قرض کی مارکیٹ عالمی سرمایہ کاروں کے وسیع تبادلے کے لیے دستیاب ہوگی. فیڈریشن آف جی سی سی چیمبرز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا 69th اجلاس بحرین کے شہر منامہ میں منعقد ہوا. اجلاس کی صدارت چیئرمین آف دا فیڈریشن اور چیئرمین قطر چیمبر شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد الفانی نے کی, جہاں جی سی سی ممالک کی فیڈریشنز اور چیمبرز کو کامرس اینڈ انڈسٹری کے سربراہان نے شرکت کی. جی سی سی سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے منامہ میں جی سی سی الیکٹریسٹی اینڈ واٹر کارپوریشن کمیٹی کے 31st اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انرجی سیکیورٹی کا انحصار, سپلائی کے تسلسل, ایکسپورٹ کے راستوں میں تعاون اور مضبوط سپلائی چینز پر ہے. اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 99.62 پوائنٹس یا 1.08% کے اضافے کے ساتھ 9,285.05 پوائنٹس پر بند ہوا. سیشن کے دوران تمام سیکٹرز میں 27,380 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 42 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 8 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی, جبکہ 4 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا. یہ تھی ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس. آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا.
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین.
3: السلام علیکم. سپورٹس ہیڈ لائنز میں قطر باسکٹ بال فیڈریشن نے 2026-2027 مینس جنرل لیگ چیمپئن شپ کا اسکیڈیول اناؤنس کر دیا ہے. 9 کلبز 10 اکتوبر سے خطاب کے لیے مقابلہ کریں گے.

0: اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ظلم کا تختہ مشق نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافروں سے نجات دے۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں یعنی بنی اسرائیل نے اس وقت مانگی جب وہ فرعون کے شدید ظلم اور جبر میں گرفتار تھے۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پنجے سے نجات عطا فرمائی۔ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یعنی اے اللہ ہمیں ایسا نہ بنا کہ ظالم لوگ ہم پر ظلم کر کے اپنی گمراہی پر مطمئن ہو جائیں، یا ہمیں آزمائش کا ذریعہ سمجھے۔ اپنی خاص رحمت سے ہماری رہائی دے، ونجینا برحمتک، کیونکہ نجات کا اصل ذریعہ صرف اللہ کی رحمت ہے۔ تو سامعین، یہ ہے ظلم سے نجات کی دعا۔ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الكافرین۔
1: کہتے ہیں زندگی ایک ریس ہے، لیکن کیا آپ اس ریس میں بھاگنے کے لیے تیار ہیں؟
2: آپ کا کریئر صرف ایک جاب نہیں، آپ کے فیوچر کی ڈائریکشن ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟
1: نئے کریئرز، فیوچر اسکلز، چینجنگ جاب مارکیٹ، اور وہ اپورچونٹیز جو آپ کے مستقبل کو نئی راہ دے سکتی ہیں۔ سنیے پروگرام فیوچر کریئر، فیوچر کریئر آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر منڈے شام 7:15 سے اونلی آن ایف ایم 107۔ اپنے کریئر کا اگلا قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیے۔

0: السلام علیکم قطر, کیسے ہیں آپ اس وقت؟ ایف ایم 107 کی گھڑی میں بج رہے ہیں 10:02 اور آپ سن رہے ہیں صفا اور ماوش کے ساتھ. شو کا نام ہے یو میٹر. اور بھائی ماوش,
1: السلام علیکم.
0: وینسڈے آج سنڈے تو میرا ویسے اسکیپ ہو گیا ہے, تو میں نے کہا آج وینسڈے منا لیتے ہیں, لیکن ماوش نے منانے نہیں دیا.
1: دل تو میرا خود بھی چاہ رہا ہے وینسڈے منانے کا, لیکن
0: وینسڈے کیوں نہیں آ رہا,
1: نہیں منا سکتے ہم.
0: چلے بھائی کل منا لیں گے,
1: لگ رہا تھا ویسے.
0: کوئی بات نہیں, کل منا لیں گے, کل منا لیں گے,
1: کل منائیں گے.
0: تو بھائی ساتھیوں, یہ ایک انٹریکٹیو شو ہے جہاں پر آپ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں, شامل ہو سکتے ہیں شو میں. اور شامل ہونے کے لیے آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ جو آپ نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے نا, اور اپنے انگوٹھے کے آپ نے سکس پیک بنا لیے, اسی کو استعمال کرتے ہوئے, اسی کی پاور کو سالڈ طریقے سے استعمال کرتے ہوئے آپ نے یا ہمیں میسج بھیجنا ہے یا ہمیں کال کرنی ہے.
1: انگوٹھے سے لوگ ٹائپ کرتے ہیں کیا؟
0: میں تو انگوٹھے سے کرتی ہوں بھائی.
1: ہے سیریسلی, میں نوٹ کرتی ہوں, میں کیسے ٹائپ کرتی ہوں؟
0: یہ دیکھو میں انگوٹھے سے ٹائپ کروں گی.
1: ہاں, یہ میں نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ میں انگوٹھے سے ٹائپ کرتی ہوں.
0: شیمپی,
1: مطلب کتنی میں قائم دماغ چل رہی ہوں.
0: یہ اتنا اس سے پتا چل رہا ہے کہ موبائل یا تو پھر بے انتہا استعمال کرتی ہیں, یا تو بالکل 0% استعمال

0: ہاں مشکل تھوڑا اس لیے کہ جو چینجز آ رہی ہیں دنیا میں, معاشرہ جو تبدیل ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے اولڈ اسکول ہیں ہم لوگ, تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی پہلے, یا ہمارے جو رشتے دار یا ہمارے جو ماں باپ تھے ہمیں وہ چیزوں کا سامنا نہیں تھا, انہیں ہمیں انہوں نے نہ سمجھایا ہو, لیکن جو اتنی گریجولی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں
1: صحیح.
0: اس میں فٹ ہونا ذرا آج کل مشکل ہے,
1: مشکل لگ رہا ہے,
0: تو ہو سکتا ہے کئی چیزیں ہمیں عجیب سی لگتی ہیں, خاص کر یہ سوشل میڈیا اور اس کے اوپر آج کل کے جو نئی پود ہیں وہ ذرا اور طریقے سے بہیو کرتی ہے, تو ہو سکتا ہے وہاں ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں, تو ہم اس میں خاموشی اختیار کرنی بہتر ہے.
2: کچھ لوگ تو لڑنے پر آ جاتے ہیں بھائی, کچھ لوگ تو لڑنے پر آ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہماری جنریشن بالکل صحیح ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دینا چاہیے اوپن مائنڈ سے.
0: ایک دو بار, سوری, ایک دو بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے, لیکن آخر میں پھر آپ کو اگر مائنڈ میں ایک چیز رکھ لیں گے کہ میرا اخلاق متاثر نہ ہو, مجھے اپنے اخلاق پہ رہنا ہے,
2: exactly. تو پھر آپ چپ کر کے سن بھی لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں سمجھنے کی کوشش کروں گی,
0: سن بھی لیں گے اور کسی کو اس طرح کریں گے نہیں, یعنی آپ کی طرف سے کوئی اخلاقی گراوٹ نہ ہو,
2: صحیح,
0: تو کسی کو آپ نہ سمجھے, تو یہ چیز اگر آپ رکھیں تو پھر اطمینان سے زندگی گزر سکتی ہے. اور کوئی آپ کو اگر اچھا مشورہ دے رہا ہے آپ اس کو ریکیپ کریں, سوچے کہ ہاں واقعی میری یہاں پر غلطی تھی, تو اسے سدھارنا چاہیے, چینجز لانی چاہیے اپنی لائف میں.
3: صحیح ہو گیا,
0: ٹھیک ہے جی,
3: چلیں جی, بہت بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب آپ کی کال کا, تھینک یو جی, تھینک یو, اللہ حافظ. تو یہ تھا
2: عبدالرؤف صاحب کی نا ایک بات مجھے بڑی مزے کی لگی, انہوں نے جیسے کہا نا کہ جو نیکسٹ جنریشن ہے نا, جو ابھی جنریشن آ رہی ہے اس کے بڑے خیالات ڈفرینٹ ہیں. میں نے ایک طریقہ سیکھا ہے ماوش, آپ جب بھی کسی سے بات کرو نا, آپ یہ دیکھ کر بات نہیں کرو کہ یہ بڑا ہے چھوٹا ہے, رتبے میں بڑا ہے چھوٹا ہے, عمر میں بڑا ہے چھوٹا ہے, نو نو نو نو, آپ چپ کر کے اس کی سن لو اور آپ صرف اپنے دماغ میں نا اس کی ریل رکھو, جو بات اس کی آپ کو ناسازگار گزری ہو نا, اور پھر کسی دن بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے اس کے جوتے میں پاؤں ڈال کر سوچو کہ ویئر ڈو دے اسٹینڈ. اب جیسے فار ایگزامپل میں بچوں کا شو کرتی تھی نا, تو لوگ مجھے بہت مزے کی لگتی بات, یہ لوگ کہتے ایک کمپلیمنٹ تھا میرے لیے کہ دیٹ یو ڈیل ود دیم دی وے دے آر, تو مجھے ایسا لگتا تھا ان کی سنو اور پھر سمجھنے کی کوشش کرو ویئر ڈو دے اسٹینڈ. اور یہ باتیں میں نے واقعی میں اتنی میجر میجر باتیں میں نے بچوں سے سیکھی ہیں, صبر کرنا, چیزوں کو سمجھنا, دوسرے کے پرسپیکٹو کو دیکھنا, دوسرے کس نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں, چیزیں چینج ہو گئیں, کہ میری لائف میں مجھے پتا ہے چینج ہماری جنریشن میں چینج از, میں آپ کو بھی کہوں نا ماوش تھوڑا سا چینج لے کر آتے ہیں, تو وہ ہمیں بھاری لگتا ہے.
3: نہیں مجھے ایسا لگتا ہے صفا کہ ہم لوگ, تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہم لوگ چینج والی جنریشن نہیں ہے,
2: میں اڈیپٹ نہیں کر سکتی, مجھے نا ایک کمفرٹ زون ہے میرا, میں نے کہا نا وہ ایک سیدھا سا پٹی ہے, میں اس کے اوپر جا رہی ہوں, آئی ایم ہیپی.
3: مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو ہم سے جو پہلے والی جنریشن تھی ان کا تھا کہ وہ فلیکسیبل نہیں ہوتے تھے کچھ چیزوں کے اوپر, سٹربن,
2: فلیکسیبل نہیں, سمجھنا چیزوں کو بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے بھائی, وہ سمجھنا جو ہے نا وہ بہت کمپلیکیٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ کہیں بیچ میں ٹھہرے میں, اپنے اماں ابا کی جنریشن اور نیو جنریشن کے بیچ میں ہم لوگ, تو وہ اماں ہمیں, وی ور بروٹ اپ بائی دی تھنکنگ آف اور پیرنٹس, اور ہمیں کوپ اپ کس کے ساتھ کرنا ہے, یہ جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ کوپ اپ کرنا ہے, تو ہم کس کو پکڑے ہیں, اماں ابا کی باتوں کو یا ان کے ساتھ جن کو ڈیل کرنا ہے ان کو, جو جا رہے ہیں ان کی آپ ویلیوز اور کلچر کے ساتھ اسٹک ٹو رہو, یا جو آ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ مرج ہو جاؤ, ہم کہیں بیچ میں پھنسے ہوئے ٹریفک کے, وہ میرے لیے بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے, میں بہت ڈیپتھ والی بات کر رہی ہوں, اور اس کے بیچ میں نا آپ کی پرسنالٹی,
3: میں بہت ڈیپتھ والی بات کر رہی ہوں, دیکھیں یہ بہت گہری بات ہے,
2: ہاں یہ بڑی گہری بات ہے,
3: گہری بات ہے, یہ آپ سنیں ذرا سفر سے ایک دفعہ مقرر کیجیے گا پلیز. میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ تھا نہیں, میں ہمیشہ یہ بتاتی رہتی ہوں کہ میرے پیرنٹس میری بات سنتے تھے, وہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی تم مہوش بتائیے, یہ ہوتا تھا,
2: یہ تو ہمارے گھر میں ابھی بھی ہوتا ہے بڑی بہن,
3: بڑی بہن کے ساتھ, تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے گائیڈ کرنے والا تھا نہیں, مجھے گائیڈ کرنا پڑتا تھا, تو یہ والا ایشو رہا ہے میرا. تو ابھی کیا ہے سلسلہ کہ مجھے نہیں لگتا ایسا کہ میں مطلب بہت زیادہ کسی بھی چیز کے اوپر ریجٹ ہوتی ہوں, یا میں بچوں کو سمجھ نہیں پاتی اور یہ وہ, الحمدللہ مطلب جیسے مجھ سے ہمارے گھر پہ یہ ماحول ہے کہ بچے ہر طرح کی ہر چیز, جو کہ ہاں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اپنے اماں ابا کے سامنے وہ بات کریں, ہمیں مطلب اب تھپڑ پڑنے کا مطلب فوراً سپر لیتر
2: فوراً آئے گا
3: کہ ہوگا, اور مطلب پھر اتنی سننے کو ملے گی کہ ہم پوری زندگی سنتے رہیں گے کہ ہم نے یہ بولا تھا, تو وہ ساری کی ساری چیزیں
2: ختم ہو گئی ہیں,
3: بولتے ہیں ساری باتیں کرتے ہیں, جبکہ میرے بچے ٹینز میں ہیں نا, تو وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب بہت

0: اتنے میچیور ہو چکے ہیں, لیکن اگر آپ ہمارے گھر پہ گفتگو سنیں تو آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ سارے جو ہے نا وہ ایک ایج کے لوگ رہتے ہیں جو کہ ہر طرح کی بات شیئر
1: کرتے ہیں.
0: تو یہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے مجھے شاید اس وجہ سے.
1: مجھے سر ابھی ابھی خاص طور پہ جو جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں نا وہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس بات کا.
0: ہاں یار
1: کوئی کیا بات کر رہا ہوتا ہے کوئی کیا بات کر رہا ہوتا ہے.
0: ہمارے گھر پہ بہت زیادہ تھا, مطلب میں کچھ چیزوں کو صحیح سمجھتی تھی. میں اپنے جب شادیوں کے گئی ہوں تو میری جو سسرال ہے تو وہاں پہ اسی طرح کا تھا کہ ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہے, ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہے, آرام سے بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈسکس ہو رہی ہے مطلب اوپنلی. کوئی بھی ہمیں لگتا تھا یار یہ جو ہے نا کچھ تھوڑا سا عجیب ہے, کیونکہ ہمارے گھر میں بہت ساری چیزوں پہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان نیسیسری بھی چیزیں تھیں جو کہ ہم بات کر بھی سکتے تھے اور کر لینی چاہیے بہت ساری چیزیں, لیکن نہیں کر پاتے تھے. تو وہ وہاں نہیں تھا. لیکن اب میں اچھا جب اپنے بچے بڑے ہو رہے ہیں نا تو مجھے جب ان کے گھر میں تھوڑا آکورڈ میں کہتی تھی پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں یار ہر بات کر دیتے ہیں دوسرے کے سامنے. میں مطلب جا کے اپنے گھر پہ بولتی بھی تھی, لیکن اب وہی والی چیزیں ہمارے گھر پہ میرے بچوں نے جب بولنا شروع کی اور میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا یہ سوچ کے کہ یار مجھ سے نہیں بولیں گے تو کسی اور سے بولیں گے, ہم سے گھر پہ بات نہیں کریں گے کہیں اور جا کے بات کریں گے.
1: میں نے اپنا یہ رول رکھا تھا کہ اور آج بھی ہے الحمدللہ, نو میٹر واٹ ہیپنس. میرے ابا کا رول تھا, میرے ابا بہت اسٹرکٹ لیکن ان کا ایک رول تھا. ایک تو وہ جان دیتے تھے بچوں کے پر, ہاں یہ اور باتیں تھی وہ دکھاتے نہیں تھے. وہ والا حساب ہوتا نا چار کٹ لگائی ہاسپٹل بھی خود ہی لے کر گئے اور واپس لا کے پھر چار کٹ لگائی. لیکن ان کا ایک رول تھا, وہ کہتے تھے کچھ بھی کر کر آ جاؤ لیکن گھر آ کے مجھے بتا دیں تاکہ میں ہینڈل کر لوں. تو وہ رول میں نے جو ہے نا کہیں نہ کہیں اپنے گھر میں بھی رکھا.
0: ہمارے ابا کا الٹا معاملہ تھا. ہمارے ابا بھی بڑے سخت تھے, لیکن پپا کا یہ تھا کہ پپا نا بہت مطلب کہنا چاہیے کہ وہ نہیں ایک دم سے ٹیمپر لوز کر جانے والے غصے میں لوگ. تو ہوتا یہ تھا کہ ہم میں میری میرا جو بھائی ہے, اب میں تو مطلب معصوم ہوں, میرا بھائی بھی کوئی ایسا کوئی وہ نہیں تھا, مطلب کوئی وارداتیں نہیں کرتا تھا. وہ ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کو پتا تھا کہ یار یہ ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں
1: صحیح
0: ہے فوراً سے نا. اچھا گلی وغیرہ میں سب لوگ جو ہے نا بولتے تھے ان کو, مطلب بھائی بھائی کر کے بولتے تھے اور وہ بڑے فرینڈلی رہتے تھے سب لوگوں کے ساتھ. اور یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو پتا تھا کہ یار یہ ہم جا کے بولیں گے اور یہ اپنے بچوں کو نا ادھر دیکھیں گے نا ادھر دیکھیں گے پڑھائی شروع کر دیں گے. تو وہ لوگ آ کے جھوٹی جھوٹی شکایتیں لگاتے تھے کہ دیکھیں اس نے متین نے یہ کر دیا, مہوش نے یہ بول دیا اور ہم نے وہ کی نہیں ہے بات, لیکن ہم پٹ جاتے تھے اس بات کے اوپر تھپڑ ان کے.
1: یہ تو ایک بات تھی, یہ تو ایک بات
0: یہ والا ہمارے ابا ہم تو نہیں بول سکتے, مطلب امی کے سامنے تو سب بول لیتے تھے لیکن پپا کے سامنے تو پوسیبلٹی نہیں تھی. بھائی
1: ہمارے ابا کہتے بھائی کچھ بھی کر کراؤ مجھے آ کے بتا دینا تاکہ مجھے پتا ہو کہ. اچھا مزے کی بات یہ وہی والی بات ہے کہ کٹ بھی پڑے گی ابا سے ہی پڑے گی بتانے پر,
0: پھر بعد میں کھڑے بھی ہو جائیں گے.
1: لیکن وہ سٹینڈ بائی پہ آپ کا موڈ وہی ہے, وہ ابا سٹینڈ بائی پر ہے, بیک ابا ہے,
0: یہ ہے
1: یہ رہا ہے ہمیشہ سے
0: یہ ہے. تو یہ جو چیز ہے بھائی وہ تو ہے. خیر اب یہ 30 پہ ہی بریک لینا ضروری ہے یا اب ہم چاہیں تو ابھی لے سکتے ہیں؟
1: ایک دو منٹ اور لگا دیں, کال ہے میسج ہے ہمارے پاس,
0: ایک کال ہے. لیکن اگر یہ لمبی ہو گئی اور 30 پہ ہم نے بریک نہ لیا تو
1: دیکھو جو بھی ہے نا 30 سے پہلے کال بند کر دیں, 4 منٹ ہیں,
0: 30 منٹ پہ ہم ایک دم سے یوں فون بند کر دیں گے. ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی کون بات کر رہے
2: ہیں؟ میرا نام سدیپتو ہے.
0: سدیپتو,
2: اور ہاں میں پہلی بار آپ لوگوں کے شو میں آپ کو کال کر رہا ہوں.
0: جی سدیپتو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
2: بڑھیا, ایک دم فرسٹ کلاس ہیں. میں آپ لوگوں کی ابھی سن رہا تھا, اٹس ویری ریئر جو ٹائم ہے کہ میں آپ لوگوں کو سن پا رہا ہوں. ویری نائس فیلنگ آلسو. تو صفا جی اور مہویش جی آپ لوگوں کو مطلب مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ سچ میں یہ جو ڈسکشنز ہوتے ہیں بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں ایکچولی فار سمبڈیز لائف. دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ ٹاک. تو آپ لوگ جس بارے میں بات کر رہے ہیں کرپیا بتائیں گے کیا ہے ایکچولی؟
1: ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ اپنے ساتھ کمفرٹیبل رہنا, ناٹ ٹو بی ٹو مچ اوور انفلوئنسڈ اور دوسروں کی باتوں میں نہ آنا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لائف میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, آئی ایم دا وے آئی ایم اینڈ آئی وڈ ناٹ چینج دس فار اینی بڈی. کچھ اپنے پرنسپلز ہوتے ہیں ہر کسی کے لائف کے, اور کچھ لوگ وہاں پہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کان کے اتنے کچے ہوتے ہیں ہر کسی کی بات میں آ جاتے ہیں.
2: نہیں نہیں بات تو صحیح ہے. دیکھیے ہم لوگ بھی ایک چیز تو میں بھی یہ مانتا ہوں ایکچولی, دا فیکٹ از دیٹ اف یو آر کمفرٹیبل وتھ یور سیلف دین یو ہیو اے بیسٹ فرینڈ ان یور لائف.
0: یس,
2: تو یہ ہمارا سوچنے مطلب دس از واٹ آئی بلیو ان. اور یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آج کل جیسا ہے کہ دا کمنگ ایئرس جیسا ہو رہا ہے, بچے نیوکلیئر فیملیز ہوتے ہیں اور بچے چلے جاتے ہیں اپنے اپنے کاموں پر, کہیں اور جا کے بس جاتے ہیں. تو اس وقت ایکچولی ایک کپل کو اگر رہنا

دونوں کے ذریعے آزماتے ہیں اور وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا کیا تم صبر کرتے ہو. ہاں جی تو ہر مخصوص ظلم بیماری یا سانحے کے بارے میں ہم اپنی طرف سے یہ طے نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اس خاص پوشیدہ مقصد کے لیے اسے واقع کیا ہے. وہی کے بغیر ہم غیب کے مخصوص مقاصد متعین نہیں کرتے. لیکن قرآن ہمیں مجموعی فریم ورک ضرور دیتا ہے کہ دنیا دار الابتلاء ہے, یہاں ہر ظالم کو فوری سزا ملنا ضروری نہیں, ہر مظلوم کو دنیا ہی میں مکمل انصاف ملنا ضروری نہیں, کیونکہ آخری عدالت ابھی باقی ہے اور اسی لیے آخرت کے بغیر دنیا کے بہت سے سوال ادھورے رہ جاتے ہیں. اب آگے جا کر کوئی پوچھتا ہے کہ میں مجبور ہوں یا مختار, اگر اللہ سب کچھ جانتا ہے تو اگر تقدیر ہے تو میری مرضی کہاں ہے, اور اگر میری مرضی ہے تو اللہ کی مشیت کہاں ہے. قرآن دونوں حقیقتوں کو ایک ساتھ رکھتا ہے. لِمَن شَاءَ مِنكُم أَن يَسْتَقِيم, تم میں سے جو سیدھی راہ اختیار کرنا چاہے, یعنی آپ کے پاس ارادہ ہے آپ انتخاب کرتے ہیں, اسی لیے ذمہ داری اور حساب یہ مانا رکھتے ہیں. لیکن اگلی آیت وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے. گویا انسان صاحب ارادہ ہے مگر خدا نہیں, اس کی مشیت ہے مگر ایک بڑی مشیت کے تحت, اس کے اختیار حقیقی ہے مگر مطلق نہیں. آپ ارادہ رکھنے والے بندے ہیں, خود مختار رب نہیں. یہ توازن قرآن دیتا ہے. تو سامعین کرام, یہ ہیں زندگی کے بڑے بڑے سوالات جن کے جوابات آپ کو قرآن میں ملیں گے. آپ کسی انسانی فلسفے کو پڑھ سکتے ہیں, وہ زندگی کے بعض پہلو بہت خوبصورتی سے سمجھا دے سکتا ہے. کوئی مفکر انسانی نفسیات کے بارے میں قیمتی بصیرت دے سکتا ہے. کوئی فلسفی اخلاق کے کسی پہلو کو عمدگی سے واضح کر دیتا ہے. کوئی سماجی نظریہ معاشرے کی کسی پیچیدگی کو صاف سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے. لیکن انسانی فکر تو محدود ہے, وہ کسی ایک حصے پر روشنی ڈال سکتی ہے, دوسرے پر خاموش رہے گی. قرآن اپنے ماننے والوں کو زندگی, انسان, خدا, آخرت, اخلاق, آزمائش اور ذمہ داری کے جامع بنیادی ورلڈ ویو دیتا ہے. اس لیے مومن کے لیے قرآن محض معلومات کی کتاب نہیں, یہ اس کے وجود کا نقشہ ہے. ہاں جی, ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن تک وحی کا پیغام صحیح صورت میں نہیں پہنچا, یا جن تک اسلام کی حجت اس طرح قائم نہیں ہوئی جس طرح ایک واضح پیغام پہنچنے سے ہوتی ہے. اسلامی علم روایت میں ایسے لوگوں کے بارے میں اہل الفترہ اور قیام حجت جیسے مباحث موجود ہیں. ان کے آخرتی حکم کی تفصیلات میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں. اسی لیے کسی مخصوص شخص کے انجام کا فیصلہ ہم نہیں کرتے. البتہ قرآن کا قطعی اصول ہے, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور حجت و ذمہ داری کا معاملہ اس کے کامل عدل کے تحت ہے. اس لیے جسے قرآن ملا ہے اسے صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے یعنی جواب معلوم ہے, بلکہ اسے یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ مجھے جواب مل جانا خود کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں آخرت کا علم معمولی لگتا ہے کیونکہ بچپن سے ہم یہ سنتے آئے ہیں. ہمیں مقصد زندگی کا جواب شاید بہت سادہ لگتا ہے کیونکہ ہمیشہ سے معلوم ہے. لیکن ذرا تصور کیجیے کہ اگر یہ جواب نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اب قرآن کی دوسری عظیم خصوصیت کی طرف آتے ہیں کہ قرآن صرف سوالوں کے جوابات نہیں دیتا, وہ اہم چیزوں کی تعریف بھی درست کرتا ہے. اور یہ شاید بہت ہی زیادہ گہرا اور دلچسپ معاملہ ہے کیونکہ انسان کے فیصلے صحیح تعریفوں سے, یعنی ڈیفینیشن سے بنتے ہیں. یہاں تعریف کا مطلب ہے ڈیفینیشن, تعارف. آپ نے کامیابی کا تعارف کیا بنایا ہے, آزادی کا تعارف کیا ہے, انسان کسے کہتے ہیں, کمزوری کیا ہے, طاقت کیا ہے, خیر کیا ہے. اگر ڈیفینیشن ہی غلط ہو تو پوری زندگی کا حساب غلط نکل سکتا ہے. اور قرآن آ کر ہماری بنیادی ڈیفینیشنز کو ریسیٹ کرتا ہے. سب سے پہلے انسان کون ہے. آج انسان کے بارے میں بے شمار نظریات ہیں, لیکن قرآن انسان کی تصویر آئیڈیالائز نہیں کرتا. قرآن انسان کو وہ نہیں دکھاتا جو وہ اپنے بارے میں سننا چاہتا ہے. قرآن انسان کو وہ دکھاتا ہے جو اسے اپنے بارے میں جاننا چاہیے. قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. انسان بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے, تکلیف پہنچے تو بہت گھبرا جاتا ہے اور خیر ملے تو روک رکھنے لگتا ہے, یعنی روکنے لگتا ہے. پھر فرمایا وخلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. امانت کے سیاق میں فرمایا انہ کان ظلوما جہولا, وہ بہت ظلم کرنے والا بہت نادان ہے. اور مزید کہا گیا ہے واحضرت الانفس الشح, نفسوں میں بخل اور خود غرضی کی کشش حاضر کر دی گئی ہے.

به نبات الأرض. یعنی بارش آئی، زمین سرسبز ہو گئی، سب کچھ تازہ خوبصورت دلکش. پھر کچھ ہی عرصے بعد وہی سبزہ خشک ہو کر بکھر گیا. گویا قرآن کہتا ہے کہ اے دنیا کو دیکھیے ضرور، مگر اس کے بہار دیکھ کر اس کی خزاں مت بھولیے. دنیا خوبصورت

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: جنوبی افریقہ کے عظیم لیڈر نیلسن منڈیلا نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ کمزور شخصیت کے لوگ معاف کرنے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں، جبکہ مضبوط کردار کے لوگ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے. یاد رکھیے کہ اس دنیا میں انسان دو عمل ایسے کرتا ہے کہ جن کے اجر عظیم کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ایک ہے معاف کرنا اور دوسرا ہے انصاف کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنے دشمن کو معاف کر دینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن یہ ایک عظیم نیکی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو درگزر کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی سعادت عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: ہمارے نئے اسپورٹس پروگرام گیم چینجر میں ہم ان معروف اسپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا. سنیے گیم چینجر، ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ ایوری تھرسڈے فرام 7:15 PM اونلی آن FM 107. دل سے دیسی
5: گیم چینجر سیزن 2. آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف FM 107 پر.
6: فلسفے اور نفسیات کی تاریخ میں انسانی نفس کے بارے میں بڑے بڑے تفصیلی نظریات پیش ہوئے ہیں. افلاطون، ارسطو اور ان کے بعد بے شمار مفکرین نے انسانی خواہش، عقل، اخلاق اور سعادت پر طویل بحثیں کی. اب ان کے مقابل قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی ہدایت کے مقصد کے لیے انسان کو ایسی زبان میں بنیادی حقیقتیں دیتا ہے جو فلسفے کے اسپیشلسٹ ہی کے لیے نہیں، عام انسان کے لیے بھی قابل فہم ہے. قد افلح من زکاہا، یہاں پوری زندگی کا منصوبہ ہے کہ اپنے نفس کو چھوڑ مت دیجیے، اسے بنائیے، اس کی تربیت کیجیے. اسی طرح قرآن سعادت اور شقاوت کے معنی درست کرتا

0: ہے ہدایت اور گمراہی کی جو تعارف ہے فضیلت اور اخلاق کا معیار ایمان اور کفر کے مفاہیم کو واضح کرتا ہے یعنی زندگی میں دل حقیقت و سحر انسان کا واسطہ پڑتا ہے قرآن کے بارے میں ہمیں ایک میزان دیتا ہے ترازو دیتا ہے اور جب میزان درست ہو جائے ترازو درست ہو جائے تو بہت سی چیزیں خود بخود اپنی صحیح جگہ پر آنے لگتی ہیں السلام علیکم قرآن کی ایک جیسی خصوصیت اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے کہ قرآن آپ کو صرف یہ نہیں بتائے گا کہ صحیح فکر کیا ہے آگے چل کر قرآن آپ کو یہ بھی ڈیفائن کرے گا کہ انسان غلط سوچنے کیوں لگتا ہے کیوں غلط سوچنے لگتا ہے بہت بڑا فرق ہے اس میں کسی کو صحیح جواب دے دینا ایک چیز ہے اور اسے یہ سکھا دینا کہ خبردار تمہارا ذہن ان راستوں سے گزرے گا تو تم صحیح بات کو بھی غلط دیکھنے لگو گے یہ ایک اور مرحلہ ہے کہ قرآن انسان کے صرف کنکلوشنز کا علاج نہیں کرتا وہ تھنکنگ پروسیس بھی بتا دیتا ہے اس کا بھی علاج کرتا ہے جیسے کہ قرآن پچھلی اقوام کی تاریخ بیان کرتا ہے انبیاء آئے واضح دلائل پیش ہوئے حق سامنے آیا لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں نے انکار کیا کیوں کیا ہر مرتبہ دلیل موجود نہیں تھی نہیں مسئلہ ہر وقت دلیل کی کمی نہیں دلیل قبول کرنے والے دل کے اندر کچھ اور بیٹھا ہوا تھا قرآن ہمیں بار بار دکھاتا ہے کہ انسان کی فکر کو کچھ اندرونی قوتیں بائز کرتی ہیں اور ان میں سے ایک بہت بڑی قوت ہے ہوا اپنی خواہش کو فکر کا حاکم بنا لینا اللہ فرماتا ہے ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون میں نے آپ کو ایک واضح شریعت پر قائم کیا بس اسی کی پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے اور پھر کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا تو گویا یہاں پس منظر میں اصل مسئلہ سامنے آ گیا ہے کہ اگر میں اسے حق مان لوں تو مجھے اپنی خواہش بدلنی پڑے گی تو یہاں ذہن دلیل تلاش نہیں کرتا کبھی ذہن خواہش کا وکیل بن جاتا ہے پہلے فیصلہ نفس نے کر لیا ہے پھر عقل سے کہا کہ اب میرے فیصلے کے حق میں آرگیومنٹس تلاش کرو قرآن اسی دھوکے سے باخبر کرتا ہے دوسرا محرک ہے یعنی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان کیوں غلط سوچتا ہے اس کے اسباب ہم تلاش کر رہے تھے اس حوالے سے دوسرا محرک جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے حسد اور بغی یعنی کبھی انسان کسی بات کو اس لیے رد نہیں کرتا کہ وہ غلط ہے بلکہ اس لیے کہ حق فلاں شخص کے پاس کیوں آیا ہاں جی قرآن اہل کتاب کے بعض گروہوں کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ پہچان لینے کے باوجود انکار ہوا اور ایک مقام پر سبب بیان کیا گیا بغیاً ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ مزید فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم تو کبھی کبھار مسئلہ قلبی ہوتا ہے حسد پہلے دل میں بیٹھا پھر ذہن اس کے لیے دلائل تیار کرنے لگ گیا یہ صرف پچھلی جو ہے نا قوموں کی داستان نہیں ان کی کہانی نہیں ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا میں کبھی کسی صحیح بات کو صرف اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وہ میرے مخالف نے کہی ہے اگر وہی جملہ میرا پسندیدہ شخص کہتا تو شاید میں فوراً قبول کر لیتا تو یہاں مسئلہ دل کا ہے اچھا تیسرا محرک یہ کیوں ہم غلط سوچنے لگتے ہیں تو یہاں مادی نگاہ کا غلبہ بھی کافی اہم میٹر ہے جب انسان صرف اس چیز کو بڑا سمجھنے لگے جو نظر آتی ہے جو خریدی جا سکتی ہے ناپی جا سکتی ہے تو آہستہ آہستہ غیب آخرت روحانی قدر اور اللہ کے ہاں وزن رکھنے والی چیزیں اس کی نگاہ میں چھوٹی ہونے لگتی ہیں قرآن اسی لیے بار بار دنیا کی حقیقت یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا کی تحقیر برائے تحقیر نہیں یہ ہماری نگاہ کی کریکشن ہے کیونکہ جب دنیا آنکھ میں اپنی اصل جسامت سے بڑی ہو جائے تو آخرت خود بخود چھوٹی نظر آنے لگتی ہے تو یہ قرآن دراصل ہماری آنکھ سے میگنیفائنگ گلاس ہٹاتا ہے ٹھیک ہے ایک اور خطرناک محرک ہے کہ ہمیں غلط کیوں سوچنے لگتے ہیں اور وہ ہے جہالت علم کے بغیر رائے قائم کرنا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو اور اللہ کے بارے میں بلا علم بات کرنے سے بار بار قرآن نے روکا ہے اور راجی اصول شاید پہلے سے بھی زیادہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ کلپ دیکھ لی فیصلہ ہو گیا ایک ہیڈ لائن رائے بن گئی کسی نے اسکرین شاٹ بھیجا ہم نے آگے بھیج دیا تو فکری حفاظت کا اصول بہت اہم ہے कि हर वायरल बात हकीकी नहीं होती। अब एक और मुहर्रिक है गलत सोचने की के हवाले से, आबा व अजदाद माहौल और माशरती रिवायत की अंधी पैरवी। पिछले अकवाम का जुमला कुरान बार बार नकल करता है कि इन्ना वजदना अबाना अला उम्मती व इन्ना अला आथारिहिम मुक्तदून। हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दलील क्या है? हमारे यहाँ हमेशा से ऐसा ही होता आया है। क्यों? सब करते हैं। सही कैसे हुआ? लोग यही कहते हैं। यहाँ कुरान हमें अपने मुआशरे से बगावत बराए बगावत नहीं सिखाता। अच्छी रिवायात अपनी जगह कीमती हैं, लेकिन अहम सवाल जो कुरान हमें बताता है कि क्या सिर्फ पुराना होना किसी चीज के सही होने की दलील है? हाँ जी, क्या हम कहेंगे कि सब लोग यही कर रहे हैं और यही हमारी दलील बन जाएगी? कुरान तो हमें खबरदार करता है कि अक्सरियत बजाते खुद हक का मेयार नहीं है, और इसीलिए अल्लाह फरमाता है وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ। हम इसी तरह आयात को खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि मुजरिमों का रास्ता वाजे हो जाए। क्या माना? सिर्फ हक का रास्ता पहचानना काफी नहीं, बातिल के रास्ते भी पहचानिए। तो ये काफी अहम है। तो सामने किराम, सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि सही सोच क्या है। जैसे कि हमने बताया, जो भी मुहर्रिकात का जिक्र हमने किया है कि गलत इंसान क्यों सोचता है, गलत सोच कैसे बनती है, ख्वाहिश कैसे दलील का लिबास पहनती है, हसद कैसे मौकिफ बन जाता है, जहालत कैसे कॉन्फिडेंस बन सकती है, मुआशरती दबाव कैसे सब यही करते हैं जैसी दलील बन जाती है, और दुनिया की मोहब्बत कैसे पूरा वर्ल्ड व्यू बदल देती है, ये सब कुरान हमें बताता है। इसलिए कुरान सिर्फ सवालात के जवाब देने नहीं आया, कुरान जहन के लिए एक हिफाजती निज़ाम भी अता करता है। मजीद सामने कराम, कुरान की दीगर खसूसियात पर अगले हल्के में गुफ्तगू होगी। अल्लाह सुबहान व तआला हमें हक को हक समझने और बातिल को बातिल समझने की तौफीक अता फरमाए। اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین। प्रोग्राम कुरान के मोती के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी।

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے سامعین پروگرام آج کی دعا میں ہم سورۃ یونس میں مذکور ایک دعا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون کے ظلم کے وقت مانگی تھی متن دعا یوں ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ظلم کا تختہ مشق نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافروں سے نجات دے یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں یعنی بنی اسرائیل نے اس وقت مانگی جب وہ فرعون کے شدید ظلم اور جبر میں گرفتار تھے اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پنجے سے نجات عطا فرمائی لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين یعنی اللہ ہمیں ایسا نہ بنا کہ ظالم لوگ ہم پر ظلم کر کے اپنی گمراہی پر مطمئن ہو جائیں یا ہمیں آزمائش کا ذریعہ سمجھے اپنی خاص رحمت سے ہماری رہائی دے ونجینا برحمتک کیونکہ نجات کا اصل ذریعہ صرف اللہ کی رحمت ہے سامعین یہ ہے ظلم سے نجات کی دعا آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين
2: وقت رکا نہیں ہے وہ تو نئے رستے بنا رہا ہے کیا آپ تیار ہیں اس کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے پیش کرتے ہیں نیکسٹ جن نیکسٹ جن آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر جو ہے آپ کی کریٹیویٹی ٹیکنالوجی اور فیوچر کا نیا بلو پرنٹ سمپل سٹائل بگ امپیکٹ پرسنل گروتھ ہو یا ٹیک ریولوشن اپنے آئیڈیاز کو دیجئے ایک نئی پہچان بنیے کل کا چہرہ آج ہی سنیے نیکسٹ جن آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ہر سنڈے شام 5 بجے سے FM 107

0: گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، جب ہم نیکی کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں عموماً بڑے بڑے کام آتے ہیں، کسی ضرورت مند کی مالی مدد، کسی مشکل میں پھنسے شخص کا مسئلہ حل کرنا، کوئی بڑا صدقہ، اور کبھی انسان سوچتا ہے میرے پاس اتنا مال نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں کسی کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، تو شاید میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں۔ اب آئیے سنت رسول کی رہنمائی کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا دائرہ اتنا وسیع کیا ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس خیر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی بھی نیکی کو ہرگز معمولی نہ سمجھو، خواہ اتنی ہی ہو کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ سامعین کرام، ذرا اس حدیث کے انداز پر غور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف بڑی نیکی کو اہم سمجھو، بلکہ فرمایا کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ کبھی جس عمل کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کسی دوسرے انسان کے لیے بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ نے کسی پریشان شخص سے پوچھ لیا آپ خیریت سے ہیں، آپ نے کسی نئے ساتھی کو خوش آمدید کہہ دیا، آپ نے کسی تھکے ہوئے شخص کو پانی پیش کر دیا، بظاہر بہت چھوٹی باتیں ہیں، مگر ممکن ہے کہ سامنے والے کو اس لمحے اسی چھوٹی نیکی کی ضرورت ہو۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی ایک بہت آسان مثال دی ہے، وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، یعنی خواہ تم اپنے بھائی سے کشادہ، خوشگوار اور خندہ پیشانی والے چہرے کے ساتھ ہی ملو۔ وَجْهٍ طَلِقٍ، ایسا چہرہ جس میں سختی نہ ہو، ایسا چہرہ جو سامنے والے کو یہ احساس نہ دلائے کہ تم کیوں آ گئے، بلکہ ایسا چہرہ جو خاموشی سے کہے آپ کا آنا اچھا لگا۔ سامعین کرام، اس سنت کا سب سے اہم میدان ہمارا گھر ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کو مسکرا کر ملتے ہیں، لیکن جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں چہرہ بدل جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے گھر والے ہمارے اچھے چہرے کے سب سے زیادہ حقدار نہیں؟ خاص طور پر بچوں کے لیے والدین کی چہرے کی اہمیت کافی زیادہ ہے۔ بچہ اسکول سے واپس آیا، آپ کو دیکھ کر خوش ہوا، کچھ سنانا چاہتا ہے، لیکن اگر ہر بار آپ جواب میں کہے کہ بعد میں، تو آہستہ آہستہ بچہ شاید بتانا کم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روح پرور سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم مسکرائیں، بچوں کے لیے وقت نکالیں، شاید آپ کے لیے دو منٹ ہوں، اس کے لیے یہ احساس ہو سکتا ہے کہ میری بات اہم ہے۔ جبکہ خوش مزاجی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر مقام پر ہنسا جائے، کسی کے غم کے وقت بے موقع خوش مزاجی مناسب نہیں۔ کوئی اپنی تکلیف بیان کر رہا ہو اور ہم مذاق اڑا رہے ہیں، یہ طلاقت الوجہ نہیں۔ وہاں سنت اخلاق کا تقاضا یہ ہو سکتا ہے کہ چہرے پر ہمدردی ہو، انسان کی کیفیت کو سمجھا جائے۔ تو چلے سامعین کرام، آج سے ہم اس سنت پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ آج جن لوگوں سے ملیں گے انہیں شعوری طور پر خندہ پیشانی سے ملے، سلام کیجئے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، نیکی کی قدر اس کے حجم سے نہیں، کبھی اس اثر سے ہوتی ہے جو وہ کسی دل پر چھوڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو بشاشت، ہماری زبانوں کو اچھے الفاظ اور ہمارے رویوں کو حسن اخلاق سے آراستہ فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیک کی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں ہوں دو حوالہ کبیر ایف 107 پہ, اینڈ ویلکم ٹو انادر ٹیک اپ ڈیٹ. اور آج جو میں ویب سائٹ بتاؤں گا بڑی بھاری بھاری کام کرنے والی ویب سائٹس ہیں, یہ بالکل ہلکی مت لیجیے گا. آج اگر آپ مجھے سن رہے ہیں, اس اپ ڈیٹ سے جڑے ہیں پہلی مرتبہ یا 40ویں مرتبہ وہ نہیں بتا مجھے, مگر آج کی ویب سائٹ نوٹ ضرور کیجیے گا. سو آپ تیار ہیں اپنے فونز کے ساتھ یا پھر کوئی نوٹ کرنے والا ہے آپ کے ساتھ, ہے ریڈی ہیں؟ میں آپ کو 3 سیکنڈ دیتا ہوں, چلو 5 دے دیے, 5 4 3 2 1, لیٹس بگن. تو پہلی جو

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے، مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر قائم کی جاتی، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے، اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سچا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب آپ کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو. اصل میں دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی مانند ہے. سختی سے پکڑیں گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑیں گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
4: ایف ایم 107.
5: دل سے دیسی.

ٹریک پر ریکوری وہیکل موجود تھا جو ایڈرین سوتیل کی ڈیمیج سوبر کو ہٹا رہا تھا. بیاچی کی مروسیا ویٹ کنڈیشنز میں کنٹرول سے باہر ہوئی اور ریکوری وہیکل سے ٹکرا گئی. انہیں سیویئر ہیڈ انجری ہوئی اور سرجری کے بعد وہ انٹینسیو کیئر میں رہے. بیاچی کئی مہینے تک اس چوٹ کے بعد ٹریٹمنٹ میں رہے. نومبر 2014 میں انہیں جاپان سے فرانس ٹرانسفر کیا گیا. وہ آرٹیفیشل کوما سے باہر آ گئے تھے لیکن ان کی نیورولوجیکل کنڈیشن کریٹیکل تھی. 17 جولائی 2015 کو صرف 25 سال کی عمر میں جولز بیانچی اس دنیا کو چھوڑ گئے. فارمولا ون نے ایک ایسے ڈرائیور کو کھو دیا جسے فراری اور موٹر سپورٹ کمیونٹی کے ایک بہت ٹیلنٹڈ فیوچر سٹار کے طور پر دیکھتی تھی. جولز بیانچی کا فارمولا ون کریئر صرف 2 سیزن تک رہا دوستو، لیکن موناکو میں ان کا 9th پلیس فنش اور مروسیا کے لیے پہلے پوائنٹس ان کی لیگسی کا اہم حصہ بن گئے. دوستو، بیانچی کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ موٹر سپورٹ صرف سپیڈ اور ٹروفیز کا نام نہیں، اس میں کریج، خواب اور سیکریفائز بھی شامل ہے. جولز بیانچی ایک ایسا نام جس کا فارمولا ون سفر چھوٹا تھا لیکن جس کی یاد موٹر سپورٹ کی دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے گی. اگلے ہفتے ایک اور سپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک. چیک چیک چیک ٹائم چیک. ایف ایم 107 سن رہے ہیں آپ, میں ہوں آپ کی اے فور امیتا. اس وقت ہماری اسٹوڈیو کلاک پہ ہوئے ہیں شام کے 4:01, یعنی کہ یہ وقت ہو چلا ہے,
2: آپ سن رہے ہیں دا ریکویسٹ شو اے فور امیتا کے ساتھ, اونلی آن ایف ایم 107, دل سے دیسی.
1: یس جناب, بہت بہت استقبال ہے آپ سبھی کا آن ایف ایم 107 پر. میں ہوں آپ کی اے فور امیتا. ہاں تو کیا حال چال ہے, کیسا رہا اب تک کا آپ کا دن؟ ہاں بھائی دیکھو, آج کا جو ریکویسٹ شو ہے نا, بڑا کمال کا ہونے والا ہے, کیونکہ آج کے ریکویسٹ شو میں مطلب ایک طرف جہاں مٹھاس ہوگی, دوسری طرف آواز میں جادو ہوگا, اور جب دونوں ہی طرح کی آوازیں مل جاتی ہیں تو ایک بہت ہی بہترین سا گانا بن جاتا ہے. یعنی کہ آج کی جو ہماری تھیم ہے وہ ہے فلمی دنیا کے ڈوئٹس کا جشن, جیسے کہ کمار سانو الکا یاگنک یا پھر لتا منگیشکر ادت نارائن, اس طرح کے کمبینیشنز والے گانے جو آپ کو بہت پسند ہیں آپ کے فیوریٹ سنگرز کے, آپ ضرور ہم سے شیئر کر سکتے ہیں 6662107 پر, اپنے نام کے ساتھ اپنے ڈیڈیکیشنز آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور چلیے اسی بات کے ساتھ آج دا ریکویسٹ شو کا آغاز کرتے ہیں اس بہترین سے گانے کے ساتھ, دل تو پاگل ہے کا ٹائٹل ٹریک. کہیں نہ جائیں, بنے رہے ایف ایم 107 پر, دل سے دیسی.

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: قناعت کا بڑا تعلق تقدیر پر ایمان اور توکل سے ہے. جو رزق، دولت، گھر بار، غرض کوئی بھی مال اگر ہمارے نصیب کا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، اور جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمارا تھا ہی نہیں، وہ کسی اور کی تقدیر میں لکھا تھا. چنانچہ یہی سوچ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی و رضا رکھتی. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اور جنات سب مل کر فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سب مل کر آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یاد رکھیے کہ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش اور عمل ہے جو اس قوت پر ابھری. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نقد اور نصیب پر راضی رکھے، توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download app to see now.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ہماری یہ دنیاوی زندگی ناپائیدار اور بہت ہی مختصر ہے، اور وقت بہت قیمتی ہے. اپنے وقت کی قدر اور حفاظت کیجیے. جتنے اچھے کام کر سکیں کر لیجیے، اور جتنی نیکیاں کما سکیں کما لیجیے. اس لیے کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اور توبہ کی امید پر کوئی گناہ مت کرے. نہ جانے کون سی گھڑی آخری ہو اور زندگی کی شام ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو سچی توبہ کرنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں ان پلگڈ ایوننگ ود آر جے فضیل،
4: اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی.
5: ہاں جی، ایف ایم 107 دل سے دیسی. السلام علیکم، ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ سبھی کا. اور آخری کا کچھ میسج کی طرف بڑھتے ہیں، اور ایک میسج بڑا ہی دلدار والا. شیخ عرفان صاحب لکھتے ہیں، اگر محبت کے لیے ہجرت کریں تو محبت ملتی ہے. یار میں کون سا جاوید اختر ہوں، میرے کو آئیڈیا تو نہیں ہے، لیکن آپ نے سوال بڑا ہی غدر کیا یار، کہ جس محبت کے لیے ہجرت کی کیا وہ ملے گی. دیکھو میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ اگر اچھا کمائی کر لیا تو ملے گی بھائی، اور اگر نہیں کی تو بھی مل جائے گی، لیکن اس کے لیے پھر باندھ کے رکھنا پڑے گا. 6:53 ہو گئے ہیں. ایک اور یہ میسج ہے، اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ مطلب یہ بات بالکل صحیح بھی ہے کہ کام اتنا رہتا ہے ان کو کہ فیملی کے ساتھ صرف اور صرف ایک لانگ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں، جہاں پر ان کا جو سکون ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور کافی مطلب آڈیو میں بھیجا ہے، انہوں نے کافی باتیں کہی ہیں، لیکن یہ کور ہے جو انہوں نے بات کہی ہے، اور مجھے بالکل صحیح لگتا بھی ہے کہ کئی بار آپ لوگوں کے پاس، ہم لوگوں کے پاس اتنا کام ہوتا ہے کہ اس فیملی کے ساتھ کچھ دیر کے لیے گھومنا ٹہلنا یہ ہی نہیں ہو پاتا ہے. بڑا ہی بیسک سا ہے. کاشف بھائی کا یہ میسج تھا، بہت بہت شکریہ. پھر اس کے بعد ایک اور میسج ہے، نام ہے توفیل صاحب. توفیل لکھتے ہیں، ڈریم ہے کہ سب دوست واپس اکٹھے ہو جائیں اور بہت دور کہیں ٹرپ پہ نکل جائیں پورے ایک مہینے کے لیے. کئی بار ایسا بالکل ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کام میں رہتے ہیں، بہت لمبے وقت تک اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو چھوڑتے ہیں، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار بس ہو گیا کیا، ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ. ایون کئی بار فیملی کے ساتھ من نہیں کرتا، کیونکہ آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے فیملی کا دل دماغ کیا ہے. فیملی کے ساتھ 5-6 دن رہ لیں گے مکمل ہو جائے گا، بٹ دوستوں کے ساتھ جو مزہ ہے کہیں دور نکل جانے کا، بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، وہ ایک الگ ہے. حالانکہ ایک مہینہ ان کے ساتھ بھی نہیں کٹ پائے گا. تو توفیل صاحب، جب بھی دوستوں کے ساتھ پلان کریں 6-7 دن سے زیادہ کا پلان نہ کریں. 8ویں دن لڑائی جھگڑا ہو ہی جانا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا گھر والے ہی اچھے. اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ فضیل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب آپ سے کل، اور یہ ملاقات شام کو 6 بجے ہوگی، اور ایک نیا سوال ہوگا جہاں پر آپ کے جواب اور خط ہوں گے. فلال ارمان ملک کی آواز میں یہ وہ گانا جو میرا دل آپ سے کہتا ہے، تو ضروری، آپ لوگ ضروری. ایف ایم 107 کے لیے خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل، دل سے دیسی.

0: at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر سے آج دیوان امیری کے ان کے دفتر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی ہے. صاحب سمو امیر نے آج دیوان امیری میں ریاست قطر کے لیے 3 نئے سفیروں کی اسناد سفارت وصول کی. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں جاری ہیں اور ان میں کوئی تعطل نہیں آیا. سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن جاکا کے مطابق گزشتہ رات کنگ عبدالعزیز بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جازان اور نجران انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 2 حملے ہوئے جن میں 3 افراد معمولی زخمی اور کچھ مالی نقصان ہوا. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری کے ان کے دفتر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات ایرانی وزیر داخلہ کے قطر کے دورے کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات کے دوران خطے کی تازہ صورتحال میں ہونے والی پیش رفت اور کشیدگی میں کمی کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ لیا گیا، جن کا مقصد علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ ملاقات میں وزیر داخلہ اور داخلہ سلامتی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی اور دیوان امیری کے سربراہ عبداللہ بن محمد الخلیفی بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح دیوان امیری میں اپنے دفتر میں ریاست قطر کے لیے 3 نئے سفیروں کی اسناد سفارت وصول کیں۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ ترکیہ کے سفیر یعقوب چائماز اوغلو، جمہوریہ سائپرس کے سفیر الپیڈو فوروس اے اکونومو اور جمہوریہ ملاوی کے سفیر طویب عبداللہ علی کی سفارتی اسناد وصول کیں۔ صاحب سمو امیر نے نئے سفیروں کو خوش آمدید کہا اور ان کی ذمہ داریوں میں مسلسل کامیابی کے لیے نیک خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے قطر اور ان کے متعلقہ ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی اور فروغ کی بھی خواہش ظاہر کی۔ دوسری جانب سفیروں نے اپنے اپنے سربراہان مملکت کی جانب صاحب سمو امیر کے لیے تہنیتی پیغامات اور ریاست قطر اور اس کے عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی نیک خواہشات پہنچائیں۔ نئے سفیروں کی دیوان امیری آمد پر ان کے اعزاز میں سرکاری استقبالیہ تقریب بھی منعقد کی گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے آج جارج ٹاؤن یونیورسٹی قطر کے زیر اہتمام خلیجی سلامتی سے متعلق نشست میں شرکت کی۔ انہوں نے علاقائی سلامتی، قومی صلاحیتوں کے فروغ، خلیجی تعاون، بین الاقوامی شراکت داری اور ابھرتے ہوئے چیلنجز پر گفتگو کی۔ ڈاکٹر الانصاری نے قطر اور ایران کے درمیان مذاکرات اور رابطے برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علاقائی بحرانوں کے اثرات عالمی سلامتی، معیشت، توانائی اور تجربات تک پھیلتے ہیں۔ انہوں نے ثالثی میں قطر کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ثالث فریقین کو مذاکرات اور معاہدوں تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ نشست کے اختتام پر انہوں نے علاقائی و بین الاقوامی امور سے متعلق سوالات کے جواب دیے۔

0: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں جاری ہیں اور ان میں کوئی تعطل نہیں آیا۔ محکمہ اطلاعات و مواصلات کے ڈائریکٹر ابراہیم بن سلطان الحاشمی کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے جبکہ قطر ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں دونوں فریقوں کے تحفظات کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ ایرانی پائلٹوں کے معاملے پر الحاشمی نے کہا کہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اور ایران کو پیش رفت سے آگاہ کر دیا گیا ہے جبکہ قطر ایرانی وفد کے دورے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر خطے کے ممالک کی صلاحیت، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے اقدامات بشمول مکہ اتحاد کی حمایت کرتا ہے۔ قطر نے سعودی عرب کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب مقدس مقامات اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مذمت کی۔ تاہم آل ہاشمی نے کہا کہ قطر کے مکہ اتحاد میں شامل ہونے کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے۔ وزارت انصاف کے انڈر سیکرٹری اور بین الاقوامی انسانی قانون سے متعلق عرب مستقل کمیٹی کے چیئرمین سعید بن عبداللہ السویدی نے قاہرہ میں مصر کے وزیر انصاف اور بین الاقوامی انسانی قانون سے متعلق قومی کمیٹی کے چیئرمین مشیر محمود حلمی الشریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کی قومی کمیٹیوں کے درمیان تعاون، عرب مستقل کمیٹی کے کام اور اس کے قانونی کردار کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مصر نے السویدی کے کمیٹی کے پہلے چیئرمین منتخب ہونے کا خیر مقدم کیا، خیر مقدم کرتے ہوئے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی نے ریاست قطر کے دورے پر آئے نمیبیا کے وزیر دفاع اور سابق فوجیوں کے امور کے وزیر فرانس کافوپی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور تعاون کو مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں جانب سے متعدد اعلیٰ فوجی افسران اور حکام نے بھی شرکت کی۔ ریاست قطر نے قطر جنرل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈز اینڈ میٹرولوجی کیو جی او ایس ایم کی نمائندگی میں پیرس میں منعقدہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن آئی ایس او کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی۔ قطری وفد کی قیادت ادارے کے صدر انجینئر نواف بن ابراہیم حمد المانا نے کی۔ بدلتی ہوئی دنیا میں اعتماد کا قیام کے موضوع پر ہونے والے اجلاس میں قومی معیار سازی کے اداروں، بین الاقوامی تنظیموں اور ماہرین نے شرکت کی۔ قطر نے ترقی پذیر ممالک کی ترقی سے متعلق کمیٹی ڈیوکو کے 60ویں اجلاس میں بھی حصہ لیا جہاں پروگراموں کی پیش رفت، 2026 سے 2030 تک ایکشن پلان اور ترقی پذیر ممالک کی بین الاقوامی معیار سازی میں شرکت بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کا اختتام آئی ایس او جنرل اسمبلی کے 48ویں اجلاس پر ہوا جس میں مالی، اسٹریٹجک اور انتظامی رپورٹس کا جائزہ لیا گیا۔ مادہ سینٹر فار اسسٹو ٹیکنالوجی نے سماجی ترقی اور خاندان کی وزیر بسینہ بنت علی الجابر النعیمی کی سرپرستی میں بزرگ شہریوں کے لیے تقدیر ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا افتتاح کر دیا ہے۔ پلیٹ فارم پر قطر میں بزرگ شہریوں کے لیے دستیاب خدمات، پروگرامز، مراعات اور اقدامات کی معلومات یکجا کی گئی ہیں جس سے بزرگ افراد، ان کے خاندانوں اور نگہداشت کرنے والوں کو صحت، سماجی تحفظ، تعلیم، نقل و حمل، معاون ٹیکنالوجی، ثقافت، کھیل اور ہنگامی خدمات تک آسان رسائی ملے گی۔ اسے بین الاقوامی ڈیجیٹل رسائی کے معیارات کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ لوسیل یونیورسٹی نے قطر چیمبر کے تعاون سے ثالثی اور متبادل تنازعات کے حل کے شعبے میں ماسٹر آف لاز پروگرام شروع کر دیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد قومیوں، بین الاقوامی تجارتی، اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تنازعات سے نمٹنے کے لیے قانونی علم و عملی مہارت رکھنے والے ماہرین تیار کرنا ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج ماہرین اور اعلی حکام نے افریقہ اور خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے درمیان محنت کشوں کی نقل و حرکت سے متعلق دوسرے دوحہ ڈائیلاگ کے سلسلے میں اجلاس میں شرکت کی۔ یہ ڈائیلاگ متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کے شہر دارالاسلام میں جاری ہے جس میں خلیجی ممالک، افریقی ممالک اور عرب ممالک سمیت 33 سے زائد ممالک شریک ہیں۔ اجلاس کی مشترکہ صدارت متحدہ جمہوریہ تنزانیہ اور ریاست قطر اور افریقی یونین نے کی۔ واضح رہے کہ دوحہ ڈائیلاگ ایک رضاکارانہ اور غیر پابند مشاورتی پلیٹ فارم ہے جس کی قیادت ممالک کرتے ہیں۔ یہ ریاست قطر اور افریقی یونین کے درمیان معاہدے کے تحت قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد افریقی اور خلیجی ممالک کے درمیان ایک مشاورتی نظام تیار کرنا، تجربات کا تبادلہ اور بہترین طریقہ کار اختیار کرنا ہے، تاکہ علاقائی تعاون اور ایسی شراکت داری کی کوششوں کو فروغ دیا جا سکے جن کا مقصد افریقی ممالک سے محنت کشوں کی نقل و حرکت کو بہتر بنانا ہے۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن جاکا کے مطابق گزشتہ رات کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جازان اور نجران انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دو حملے ہوئے جن میں تین افراد معمولی زخمی اور کچھ مالی نقصان ہوا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاکا نے بتایا کہ ہنگامی ٹیموں نے فوری کارروائی کی، جبکہ متعلقہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مسافروں اور عملے کی حفاظت سمیت شہری ہوا بازی کے نظام کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات جاری ہیں۔ غزہ شہر اور وسطی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں اور فائرنگ کے دو واقعات میں آج دو فلسطینی شہید اور دو زخمی ہوئے، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ اس سے قبل آج مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں تین مزید فلسطینی شہید اور دیگر زخمی ہو گئے۔ مکہ دفاعی اتحاد کی اسٹریٹجک سیاسی و دفاعی کمیٹی نے ریاض میں ہونے والے ہنگامی اجلاس میں مشترکہ دفاعی ذمہ داریوں پر فوری عملی اقدامات شروع کرنے اور سعودی عرب میں ضروری فوجی دستوں اور دفاعی صلاحیتوں کی تعیناتی کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے اجلاس میں سعودی عرب کی سیکیورٹی صورتحال اور درپیش خطرات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ سیاسی و فوجی مشاورتی اجلاسوں کی سفارشات کی منظوری دی گئی۔ فریقین نے ہر رکن ملک کی سلامتی کو تینوں ممالک کی اجتماعی سلامتی کا حصہ قرار دیتے ہوئے مکہ معاہدے کو عملی شکل دینے، دفاعی روک تھام مضبوط بنانے اور خود مختاری و علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ کمیٹی نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سعودی شہروں اور شہری اور اقتصادی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے خلاف کسی بھی جارحیت یا خطرے کو مسترد کیا۔ اجلاس میں پاکستان کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کو 3 سال کے لیے مکہ دفاعی اتحاد کا پہلا سیکرٹری جنرل مقرر کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ جرمنی کے وزیر خارجہ یوہانس وادے فل نے خبردار کیا ہے کہ روس کے عزائم یوکرین کی جنگ سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور نیٹو سے ممکنہ تصادم کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ جرمن حکومت جائزوں اور انٹیلیجنس انتباہات کے مطابق روس سابق سوویت اثر و رسوخ کے علاقوں جن میں یوکرین، جارجیا، مالڈووا اور بالٹک ریاستیں شامل ہیں، ان کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وادے فل نے کہا کہ جنگ سے قبل روس کو یوکرین یا جرمنی سے کسی خطرے کا سامنا نہیں تھا، اس لیے اس کے مقاصد صرف یوکرین تک محدود نہیں سمجھے جا سکتے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر سے آج دیوان امیری کے ان کے دفتر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے آج دیوان امیری میں ریاست قطر کے لیے 3 نئے سفیروں کی اسناد سفارت وصول کی۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں جاری ہیں اور ان میں کوئی تعطل نہیں آیا۔ وزارت کے مطابق فریقین کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے، جبکہ قطر ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن جاکا کے مطابق گزشتہ رات کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جازان اور نجران انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دو حملے ہوئے جن میں 3 افراد معمولی زخمی اور کچھ مالی نقصان ہوا۔ اور مکہ دفاعی اتحاد کی اسٹریٹجک سیاسی و دفاعی کمیٹی نے ریاض میں ہونے والے ہنگامی اجلاس میں مشترکہ دفاعی ذمہ داریوں پر فوری عملی اقدامات شروع کرنے اور سعودی عرب میں ضروری فوجی دستوں اور دفاعی صلاحیتوں کی تعیناتی کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: number one hits music station.

0: ہوتا ہے اور ہماری صحت پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے کبھی پیٹ پھولنا کبھی کانسٹیپیشن ہو جانا کبھی ایسیڈیٹی ہونا کبھی بدہضمی یہ مسائل بہت عام ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا ہم کس طرح سے کھاتے ہیں کیا کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ کھانا جو ہے آپ کیا بہت زیادہ تیزی سے کھاتے ہیں بہت تیزی سے کھانے کی بجائے آہستہ کھانے اور اچھی طرح سے چبانے کی کوشش کیجیے کھانے کے وقت موبائل یا ٹی وی سے توجہ ہٹا کر اپنے کھانے پر توجہ دینا بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے اپنے جسم کے سگنلز کو سمجھیے کہ کب آپ کو بھوک ہے اور کب آپ کا پیٹ بھر چکا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ فائبر کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیجیے اس میں سبزیاں پھل دالیں بینس اور ہول گرین جیسی فوڈز فائبر فراہم کرتی ہیں فائبر ڈائجیشن اور باؤل موومنٹ کے لیے بہت اہم ہے لیکن اگر آپ کی غذا میں فائبر بہت کم ہے تو اسے اچانک بہت زیادہ بڑھانے کی بجائے آہستہ آہستہ آپ اضافہ کیجیے اور مناسب جو لیکوڈ ہے مناسب جو فلوڈز ہیں جو پانی ہے وہ لیجیے اب اسی طرح سے پانی اور جو کانسٹیپیشن ہے ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے جو کم فزیکل ایکٹیویٹی ہے کم فائبر ہے اور بعض اوقات مناسب فلوڈ نہ لینا قبض میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اپنی روٹین میں پانی فائبر جسمانی سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی کوئی ایکسرسائز اور واک اس کو آپ شامل کیجیے اگر کانسٹیپیشن مسلسل رہتی ہے اور بہت زیادہ آپ مشکل میں ہیں یا بلڈ بھی آتا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے بعض افراد کو کھانے کے بعد سینے میں جلن یا منہ میں کھٹا ذائقہ محسوس ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہیوی کھانا کھانے سے بعض مخصوص جو کھانے ہیں ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانا اور بعض لائف سٹائل فیکٹرز کچھ افراد میں زیادہ علامتیں ظاہر کرتے ہیں اس لیے اگر آپ کو بار بار ایسیڈیٹی ہوتی ہے اور اپنے کھانے اور علامات کا تعلق آپ آبزرو کیجیے لیکن بار بار ہونے والی یا شدید علامات کو صرف گیس سمجھ کر اگنور نہ کیجیے آج کل گٹ ہیلتھ اور پروبایوٹکس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے کچھ فرمنٹڈ فوڈز میں بینیفیشیل مائکرو آرگنیزمس ہو سکتے ہیں لیکن ہر ڈائجسٹو پرابلم کا حل پروبایوٹک سپلیمنٹ نہیں ہوتا اگر آپ کو مسلسل ڈائجسٹو سمپٹمس ہیں تو اصل وجہ جاننا بہت اہم ہے ایک اور بہت ہی اہم بات کہ اپنے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے صرف کھانے پر نہیں اپنی پوری لائف اسٹائل پر توجہ دیجیے مناسب فزیکل ایکٹیویٹی اچھی نیند سٹریس مینجمنٹ اور بیلنس ڈائٹ سب مجموعی صحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر مسلسل یا شدید ابڈومینل پین ہو بار بار وومٹنگ ہو پاخانے میں بلڈ آئے وزن بلا وجہ کم ہو رہا ہو نکلنے میں مشکل ہو یا پھر یہ کہ باول ہیبٹس میں مسلسل اور غیر معمولی تبدیلی ہو تو میڈیکل ایڈوائز لینا بے حد ضروری ہے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے یہ بہت اہم ہے لسنس ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اس لیے آہستہ آہستہ کھائیے متوازن غذا لیجیے فائبر کو اپنی غذا میں شامل کیجیے مناسب فلوڈ لیجیے اور اپنے جسم کے سگنلز کو اگنور نہ کیجیے یاد رکھیے ڈائجیشن اور اچھی صحت ہی ہماری اچھی صحت کا حصہ ہے اور یہی ہے یور ہیلتھ میٹرز
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر دل سے دیسی

0: بار بار پیش کر سکے۔ قطر کی مہمان نوازی میں بار بار پوچھنا کہ مہمان کو کچھ اور تو نہیں چاہیے محبت اور احترام کا ذریعہ ہے۔ آج کے زمانے میں ان مٹھائیوں کی شکلیں بدل رہی ہیں۔ کیفے اور ریسٹورینٹس لقمات کو مختلف فلیور جیسے پستے، چاکلیٹ اور دیگر جدید ٹاپنگز کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ پھر بھی روایتی شیرے، کھجور کا ذائقہ اور گرم گرم لقمات اپنی اصل پہچان قائم رکھتی ہیں۔ کچھ مٹھائیاں روز مرہ چائے کے ساتھ بنائی جاتی ہیں، جبکہ کچھ عید، شادی، مہمان جب آئے ہوئے ہوں، خاندانی ملاقات کے لیے خاص طور پر تیار ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ میٹھا صرف کھانے کے آخر کا نہیں بلکہ جشن کا بھی ایک حصہ ہے۔ روایتی مٹھائیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کسی کلچر کو سمجھنے کے لیے اس کا دسترخوان دیکھنا ضروری ہے۔ ہر اجزاء کے پیچھے ایک جغرافیائی اور تاریخی کہانی ہوتی ہے۔ کھجور زمین اور صحرا کی کہانی سناتا ہے، زعفران اور مسالے پرانی تجارت کا پتہ دیتے ہیں، اور لقمات جیسی مٹھائیاں گھر کی گرمی اور مہمان کی عزت کو نمایاں کرتی ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ قطر میں کوئی روایتی مٹھائی چکھیں تو اسے صرف ایک میٹھی چیز نہ سمجھیں، اس میں گھر کے چولہے کی گرمی، بزرگوں کی ریسیپیز اور مہمان کے لیے دل سے پیش کی گئی مٹھاس چھپی ہوتی ہے۔ آج کے کلچر مومنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ قطری مٹھائیاں ذائقے کے ساتھ ساتھ یادوں، مواقعوں اور رشتوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: میکسیمم میوزک، میکسیمم فن آن FM 107، دل سے دیسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान ने इंसानियत की फिक्र, तहजीब, इल्म और जबानों की तश्कील में किस कदर गहरा किरदार अदा किया है। आज का मौजू एक बज़ाहिर लिसानी मौजू मालूम होगा, लेकिन हकीकत में ये कुरान की आलमगीरियत, इस्लाम की तहजीब के वसत और जबान की ताकत से मुतालिक एक नहायत अहम गुफ्तगू है। सामने किराम, जब अरबी जबान का जिक्र आता है तो बाज़ लोगों के जहन में एक कौम या एक खित्ते की जबान का तस्वुर आता है, लेकिन कुरान करीम हमें अरबी का एक बिल्कुल मुख्तलिफ तारुफ कराता है। अल्लाह फरमाता है बिलिसानिन अरबी मुबीन, ये कुरान एक वाज़े और रोशन अरबी जबान में नाजिल किया गया है। अरबी एक ऐसी जबान का तारुफ है जो वजाहत, फसाहत, बलागत और माना की गहराई में बेमिसाल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब के लिए इसी जबान को मुंतखब फरमाया। तो ये इंतखाब हिकमत इलाही का मजहर है, क्योंकि जिस पैगाम को क़यामत तक बाकी रखना था उसके लिए ऐसी जबान दरकार थी जो मानी की बारीकियों को पूरी अमानत के साथ महफूज रख सके। तो जब इस्लाम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचा तो अरबी जबान भी उसके साथ साथ पहुंची। एक नहायत अहम हकीकत यहाँ ये समझनी है कि इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि तमाम कौमें अपनी मादरी जबानें छोड़ दें। इस्लाम ने हर कौम की जबान का एहतराम किया। फारसी अपनी जगह बाकी रही, तुर्की अपनी जगह कायम रही, बंगाली, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, पश्तो, मलयालम और दुनिया की बेशुमार जुबानें भी जिंदा रहीं। लेकिन इन सब के दरमियान अगर कोई मुश्तरक इल्मी और दीनी जबान बनी तो वो अरबी थी। अरबी ने दूसरी जबानों को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया। यही इस्लामी तहजीब की खूबसूरती है, वहदत भी और तनव्वु भी। बर्रसग़ीर हिंद या इंडियन सब कॉन्टिनेंटल ममालिक की तारीख पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि अरबी ने यहाँ के इल्मी, अदबी, अदालती और फिक्री निज़ाम पर गहरा असर छोड़ा है। यानी बात सिर्फ मस्जिदों और मदारिस तक महदूद नहीं रही। हैरतअंगेज़ पहलू ये है कि अरबी का असर सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसके रस्मुलख़त ने भी कई जबानों को नई जिंदगी अता की। आज उर्दू जिस खूबसूरत रस्मुलख़त में लिखी जाती है उसकी बुनियाद अरबी हरूफ पर कायम है। सिंधी ने भी अरबी रस्मुलख़त को इख्तियार किया। कश्मीरी, पंजाबी और कई दूसरी जबानों ने भी अरबी हरूफ से इस्तेफादा किया। अलबत्ता जहाँ ज़रूरत महसूस हुई वहाँ नए हरूफ भी बनाए गए। मसलन उर्दू में टे, डाल, रे, पे, चे, जा, गाफ जैसे हरूफ इसी इर्तिकाई अमल का नतीजा हैं। ये अरबी जबान की कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी वसत और लचक की दलील है। एक मजबूत जबान वही होती है जो दूसरी जबानों को अपने अंदर जगह दे सके। اگر آج ہم اردو زبان ہی کو دیکھیں تو ہمیں ہزاروں عربی الفاظ روزمرہ گفتگو میں ملتے ہیں. یہ سب ایسے الفاظ ہیں جن کے بغیر اردو کا تصور بھی مشکل ہے. حقیقت تو یہ ہے سامعین کرام کہ عربی کی اصل عظمت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے آخری کلام کی زبان بنا لیا اور اسے ایک عالمگیریت کی نعمت عطا کی, اسے پوری انسانیت کی علمی میراث بنا دیا. اور اسی لیے آج دنیا کے ہر خطے میں ہر رنگ و نسل کے مسلمان قرآن عربی ہی میں پڑھتے ہیں, خواہ وہ ہندوستان میں ہوں, پاکستان میں ہوں یا بنگلہ دیش میں ہوں, افریقہ میں ہوں یا یورپ میں. یہ دنیا کی واحد زبان ہے جسے کروڑوں لوگ اپنی مادری زبان نہ ہونے کے باوجود محبت, عقیدت اور عبادت کے جذبے کے ساتھ سیکھتے اور پڑھتے ہیں. سامعین کرام, جب اسلام برصغیر پاک و ہند میں پہنچا تو اپنے ساتھ ایمان, عبادت اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نظام تحریر بھی لے کر آیا جس نے آنے والی صدیوں تک اس خطے کی علمی, ادبی اور دینی زندگی کو گہرے طور پر متاثر کیا. جیسے پنجاب کا معاملہ ہی دیکھ لیجئے, نہایت دلچسپ ہے. پنجابی زبان ایک ہی ہے لیکن اس کے لکھنے کے دو معروف رسم الخط ہیں. پنجاب کے مسلمان اسے عربی رسم الخط کی ایک شکل شاہ مکھی میں لکھتے ہیں, جبکہ سکھ برادری اسے گرمکھی رسم الخط میں تحریر کرتی ہے. یعنی زبان ایک مگر رسم الخط مختلف. یہ دراصل تہذیبی اور تاریخی وابستگی کی بھی نشانی ہے کہ بعض اوقات رسم الخط بھی کسی قوم کی فکری اور ثقافتی شناخت کا حصہ بن جاتا ہے. اگر ہم بلوچستان کی طرف نظر کریں تو وہاں کی دو اہم زبانیں یعنی بلوچی اور براہوی بھی عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں. ان زبانوں کی شاعری, تاریخی روایات, دینی تصانیف اور ادبی سرمایہ بڑی حد تک اسی رسم الخط میں محفوظ ہوا. یوں اگر نقشے پر دیکھا جائے تو سندھ سے لے کر کشمیر تک, پنجاب سے بلوچستان تک ایک وسیع خطہ ایسا دکھائی دیتا ہے جہاں عربی رسم الخط نے مختلف زبانوں کو ایک مشترکہ علمی روایت سے جوڑا ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اردو کی تشکیل شمالی ہند, خصوصاً دہلی اور اس کے اطراف میں ہوئی. جب مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے, نئی حکومتیں قائم ہوئیں, تجارت بڑھی اور مختلف زبانیں بولنے والے افراد ایک دوسرے سے ملنے لگے, تو ایک ایسی مشترکہ زبان کی ضرورت محسوس ہوئی جسے سب سمجھ سکے. چنانچہ عربی, فارسی, ترکی اور مقامی ہندوستانی بولیوں کے ملاپ سے رفتہ رفتہ ایک نئی زبان نے جنم لیا جسے بعد میں دنیا نے اردو کے نام سے پہچانا. یہ زبان سلطنت دہلی کے دور میں پروان چڑھی اور مغلیہ عہد میں اپنے عروج کو پہنچی, جہاں اسے ادب, شاعری, سرکاری امور اور علمی مجالس میں نمایاں مقام حاصل ہوا. اب سامعین کرام, شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اردو نام کہاں سے آیا. تاریخ دانوں کے مطابق اردو کا لفظ دراصل ترکی زبان کے لفظ اردو سے ماخوذ ہے, جس کے معنی ہے لشکر, فوج یا شاہی پڑاؤ. اس زمانے میں شاہی لشکروں میں مختلف قوموں کے لوگ شامل ہوتے تھے. کوئی ترک تھا, کوئی عرب, کوئی فارسی بولتا تھا. تاجروں, سپاہیوں, علماء اور مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کو آپس میں رابطے کے لیے ایک مشترکہ زبان درکار تھی. یوں یہ زبان ابتدا میں زبان اردو معلی یعنی شاہی لشکر کی زبان کہلائی اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کا مختصر نام اردو رہ گیا. سامعین کرام, اردو کی اصل عظمت اس کی پیدائش کی تاریخ میں نہیں. مقصد یہ ہے اردو کے اس تاریخ کی ذکر سے کہ یہ زبان ہمیشہ علم کو قبول کرنے والی, نئے تہذیبوں سے سیکھنے والی اور مختلف ثقافتوں کا اپنے اندر سمو لینے والی زبان رہی ہے. عربی کے ساتھ بھی اردو کا یہ تعلق رہا کہ اردو نے انہیں نہایت محبت سے اپنے اندر جگہ دی. دینی اصطلاحات ہوں, قرآنی تعبیرات ہوں, حدیث کی زبان ہوں, فقہ, تفسیر, تصوف, فلسفہ یا اخلاقیات کی اصطلاحات, ان سب نے اردو کے دامن کو وسیع تر بنایا. آج اگر ہم روزمرہ اردو گفتگو پر غور کریں تو محسوس ہوگا ہماری زبان کے بے شمار الفاظ براہ راست عربی سے آئے ہیں. اسی لیے اردو بولنے والا شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر عربی علمی روایت سے جڑا رہتا ہے. اردو نے عربی حروف کو اختیار کیا لیکن انہیں اپنی ضرورت کے مطابق مزید خوبصورت اور مؤثر بنایا، خصوصاً خط نستعلیق، اس نے اردو کو ایسی دلکشی عطا کی کہ آج دنیا بھر میں اسے خوش نویسی کے شاہکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا جب برصغیر پر برطانوی حکومت قائم ہوئی تو رفتہ رفتہ زبانوں کی الگ الگ شناخت نمایاں ہونے لگی۔ اس سے پہلے عام بول چال کی زبان کو مجموعی طور پر ہندوستانی کہا جاتا تھا، بعد میں یہی زبان دو ادبی دھاروں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ ایک طرف اردو تھی جس نے عربی رسم الخط کو برقرار رکھا اور عربی و فارسی الفاظ کو اپنی شناخت کا حصہ بنایا، دوسری طرف ہندی تھی جس نے دیوناگری رسم الخط اختیار کیا اور سنسکرت سے زیادہ الفاظ اخذ کرنے کا راستہ اپنایا۔ اگرچہ دونوں زبانوں کی روزمرہ گفتگو آج بھی بڑی حد تک ایک دوسرے سے قریب ہے، لیکن کہ رسم الخط، ادبی روایت اور علمی ذخیرے نے انہیں الگ شناخت عطا کی ہے۔ سامعین کرام، اردو کی شناخت صرف اس کے رسم الخط یا الفاظ سے نہیں بنتی، اس کی روح اس کی تہذیبی ورثے میں ہے جو اسے صدیوں کی علمی روایت سے ملا ہے۔ اسی زبان میں قرآن کے بے شمار تراجم لکھے گئے، اسی زبان میں حدیث کی عظیم شروح سامنے آئی، اسی زبان میں شاہ ولی اللہ دہلوی، علامہ شبلی نعمانی، مفتی محمد شفیع اور بے شمار علماء رحمہم اللہ نے اسلامی علوم کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ یوں یہ زبان دین کی تعلیم، اصلاح معاشرہ، دعوت اور علمی بیداری کا ایک مؤثر ذریعہ بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے کروڑوں مسلمان اردو میں لکھے گئے اردو ٹرانسلیشنز کے ذریعے قرآن کو سمجھتے ہیں، اردو میں ٹرانسلیشن کی ہوئی احادیث پڑھتے ہیں، دینی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنی علمی روایت سے وابستہ رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے اردو زبان برصغیر اور عربی اسلامی تہذیب کے درمیان ایک مضبوط پل ہے جس نے صدیوں سے علمی روایت کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے۔ سامعین کرام، پروگرام کے ابتدا ہی میں ہم نے قرآنی آیت کا حصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور وہ ہے بلسان عربی مبین، یعنی ایک واضح عربی زبان، اور عربی زبان کی وضاحت اور اس کی گہرائی، اس کی بلاغت و فصاحت کا مقام اور اس کی وسعت پر ہماری آج کی گفتگو جاری ہے کہ اس نے کئی زبانوں کو اپنے ہاتھے میں لیا، انہیں زینت بخشی، انہیں اپنے رسم الخط عطا کی۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ آخر برصغیر کے مسلمانوں نے عربی زبان کو اتنی غیر معمولی اہمیت کیوں دی؟ عبادت یا دین کا تعلق تو ضرور ہے، لیکن اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کہ برصغیر کے علماء نے عربی اس لیے سیکھی کہ یہ قرآن کریم کی زبان ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی زبان ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے اسلام کے اصل مصادر کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ جو شخص قرآن اور سنت کے سرچشموں تک براہ راست پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے عربی زبان سیکھنا ناگزیر ہے۔ سمجھ کرام، جب اسلام بر صغیر میں مستحکم ہوا تو عربی زبان کی تعلیم رفتہ رفتہ ایک عظیم علمی تحریک کی صورت اختیار کر گئی۔ ابتدا میں لوگ عربی اس لیے سیکھتے تھے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہی طلب علم تحقیق، تصنیف اور اجتہاد تک پہنچ گئی۔ سلطنت دہلی کے زمانے میں اور بعد ازاں مغلیہ دور میں عربی زبان کو دینی علوم میں بنیادی حیثیت حاصل رہی۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، عقیدہ، منطق، فلسفہ اور دیگر اسلامی علوم کی اکثر کتابیں عربی ہی میں لکھی جاتی تھیں، جبکہ انتظامی امور، تاریخ اور درباری جو زبان ہے اس میں فارسی کا زیادہ استعمال تھا۔ یوں عربی اور فارسی دونوں نے مل کر ایک ایسی علمی فضا قائم کی جس نے بر صغیر کو اسلامی دنیا کے بڑے علمی مراکز میں شامل کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کے مدارس، کتب خانے اور علمی حلقے دور دراز علاقوں سے آنے والے اہل علم کے لیے بھی مرکز توجہ تھے۔ سنتے رہیے تفہیم القرآن، اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
2: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے۔ مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
3: سامعین کرام، اگر ہم ان علماء کے نام دیکھیں جنہوں نے عربی زبان کی خدمت کی تو ایک طویل اور روشن فہرست سامنے آتی ہے۔ ان میں ایک نمایاں نام ہے، امام رضی الدین صغانی رحمہ اللہ۔ آپ علم حدیث اور علم لغت کے عظیم امام تھے۔ آپ کی پیدائش لاہور میں ہوئی، بعد ازاں آپ نے عراق میں جا کر تعلیم حاصل کی۔ آپ نے عربی زبان پر ایسی گراں قدر کتابیں تصنیف کی جو آج بھی اہل علم کے لیے نہایت اہم مراجع شمار ہوتی ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف العباب الزاخر اور مجمع البحرین عربی لغت کی ممتاز علمی خدمات میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح مغلیہ دور میں ہمیں ایسے علماء بھی ملتے ہیں جنہوں نے فلسفہ، بلاغت اور دیگر علوم میں نمایاں خدمت انجام دی، اور وہ بھی عربی زبان میں۔ ان میں شیخ محمود جونپوری رحمہ اللہ کا نام قابل ذکر ہے۔ انہوں نے عقلی علوم، بلاغت اور علمی تحقیق کے میدان میں اہم کردار ادا کیا اور برصغیر کی علمی روایت کو مزید مضبوط بنایا۔ سامعین کرام، اگر عربی لغت کی عظیم ترین کتابوں کا ذکر کیا جائے، یعنی عربک ڈکشنری، تو یقیناً تاج العروض کا نام نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ اس عظیم معجم کے مصنف امام مرتضی زبیدی رحمہ اللہ تھے۔ ان کا تعلق بھی برصغیر سے ہے۔ یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ برصغیر صرف عربی زبان سے فیض حاصل کرنے والے نہیں تھے بلکہ اس کے علمی ذخیرے کو بڑھانے والوں میں بھی شامل تھے۔ اسی طرح عربی شاعری میں بھی برصغیر نے اپنی منفرد پہچان قائم کی۔ غلام علی آزاد بلگرامی رحمہ اللہ عربی ادب کے ایسے بلند پایا شاعر تھے کہ انہیں حسان الہند، ہند کا حسان کہا جانے لگا۔ اس بات کا اعتراف تھا کہ برصغیر کے کالم عربی شاعری میں بھی اس مقام تک پہنچ گیا جہاں عرب اہل علم بھی اس کی فصاحت و بلاغت کے معترف ہوئے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، زمین پر چلنے والے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے، جب آپ اپنی ماں کے رحم میں تھے اس وقت آپ کے پاس کون سی ڈگری تھی، کون سی نوکری تھی، کون سے تعلقات تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، صفر۔ لیکن پھر بھی رزق آ رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، غذا پہنچ رہی تھی، نشو نما ہو رہی تھی۔ کس نے انتظام کیا؟ اللہ نے۔ تو جو رب رحم مادر میں رزق دے سکتا ہے، کیا وہ دنیا میں آنے کے بعد اپنے بندے کو بھول جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہی یقین قرآن پیدا کرتا ہے، یہی تدبر کا ثمرہ ہے۔ ہم اکثر زندگی کو اپنی طاقت کے زاویے سے دیکھتے ہیں، قرآن ہمیں اللہ کی قدرت کے زاویے سے دیکھنا سکھاتا ہے۔ کوئی کہے میرے پاس وسائل کم ہیں، قرآن کہتا ہے تمہارا رب بڑا ہے۔ راستے بند ہیں، تو قرآن کہتا ہے اللہ کے خزانے وسیع ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے کوئی سہارا نہیں، قرآن کہتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اب سامعین کرام، ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ کامیاب زندگی کا مطلب مشکلات سے خالی زندگی سمجھ لینا، حالانکہ قرآن اس تصور کو بالکل بدل دیتا ہے۔ قرآن ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دکھاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، یوسف علیہ السلام قید میں گئے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی تکلیف برداشت کی۔ اگر کامیابی کا مطلب آرام ہوتا تو سب سے پہلے انبیاء کو آرام ملتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، انعام کی نہیں۔ انعام دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن اصل انعام تو آخرت میں ہے، یہی قرآن کا تصور حیات ہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ اس سلسلے میں بہت بڑی تعلیم دیتا ہے۔ سوچئے، ایک انسان سمندر میں ہے، پھر مچھلی کے پیٹ میں ہے، چاروں طرف اندھیرا، کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی امید نہیں۔ ایسے وقت میں انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا میں ایک عجیب راز ہے. انہوں نے سب سے پہلے اپنی مشکل بیان نہیں کی, انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی, انہوں نے اللہ کی پاکی بیان کی, انہوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا. گویا یہ پیغام تھا, اے اللہ میری امید صرف تجھ سے ہے, کوئی اور نہیں, صرف تو اور تو اور تو, صرف تو ہی تو, تو ہی تو, تو ہی تو. سامعین کرام, جب ہم رزق کی تنگی میں ہوتے ہیں, جب نوکری نہیں مل رہی ہوتی, جب راستے بند نظر آتے ہیں, تو سلسلے میں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسباب اختیار کرو, کوشش کرو, دروازے کھٹکھٹاؤ, لیکن دل کا سہارا صرف اللہ کو بناؤ, کیونکہ اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں, خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان اکثر امتحان کے خاتمے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. وہ پوچھتا ہے یہ مشکل کب ختم ہوگی, یہ آزمائش کب ختم ہوگی, یہ قرض کب اترے گا, یہ بیماری کب جائے گی. لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دراصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ میں اس آزمائش کے دوران اللہ کے ساتھ کیسا تعلق قائم کر رہا ہوں. جی سامعین کرام, آپ سن رہے ہیں پروگرام تفہیم القرآن, اور قرآنی آیت بلسان عربی مبین کی وضاحت چل رہی ہے, اور اس سلسلے میں ہم مختلف زبانوں کا تاریخی جائزہ لے رہے ہیں کہ عربی زبان کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات رہے. برصغیر کے ممالک کے ساتھ عربی زبان کا جو تعلق تھا, کیا یہ تعلق اسلام کی آمد کے بعد قائم ہوا, یا اس کی, یا پھر برصغیر کے ساتھ جو یہ تعلقات رہے عرب کے, اس کی جڑیں اس سے بھی کہیں زیادہ قدیم ہیں. تو اس سلسلے میں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ ہمیں ایک دلچسپ حقیقت بتاتا ہے کہ عرب اور برصغیر کے درمیان تعلق اسلام سے کئی صدیوں پہلے قائم ہو چکا تھا. سمجھ کر اگر آپ میپ پر دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ جزیرہ عرب کے جنوبی اور مشرقی ساحل اور ہندوستان کے مغربی ساحل, خصوصاً ریاست کیرلا, ایک ہی سمندر کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ سمندر جسے آج ہم بحر عرب کہتے ہیں, تاریخ میں کبھی دو تہذیبوں کے درمیان رکاوٹ نہیں بنا, بلکہ ہمیشہ ایک مضبوط پل ثابت ہوا. صدیوں تک اسی سمندر کے راستے جہاز چلتے رہے, قافلے آتے جاتے رہے, اور مختلف قوموں کے درمیان تجارت, تعلقات اور ثقافتی تبادلہ جاری رہا. اس زمانے میں ہندوستان اپنے مسالہ, ناریل, خوشبودار اشیاء اور قیمتی سامان کے لیے مشہور تھا. دوسری طرف عرب اپنے کھجوروں, خوشبو, موتی اور دیگر تجارتی اشیاء کے ساتھ سمندری سفر کرتے تھے. تو تجارت صرف اشیاء کی خرید و فروخت کا نام نہیں ہوتی, اس کے ساتھ خیالات بھی سفر کرتے ہیں, زبانیں بھی ایک دوسرے سے اثر قبول کرتی ہیں, اور انسان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. اسی لیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی عرب تاجروں کا برصغیر میں آنا جانا تھا. یہ قدیم تعلق بعد میں اسلام کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے ایک سازگار ماحول بن گیا. پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اسلام کا نور مکہ سے پوری دنیا میں پھیلنے لگا. یہاں ایک نہایت اہم حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برصغیر میں اسلام کی پہلی آمد یا پہلا مرحلہ تلوار کے ذریعہ نہیں ہوئی, بلکہ اسلام یہاں تاجروں کے کردار اور دائیوں کے اخلاق کے ذریعے پہنچا. عرب تاجر جب اپنے جہازوں میں سامان لے کر برصغیر کے ساحلوں پر اترتے تھے تو ان کے ہاتھ میں تجارتی اشیاء ہوتی, لیکن ان کے کردار میں اسلام ہوتا تھا. وہ سچ بولتے تھے, وعدہ پورا کرتے تھے, امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے, ناپ تول میں کمی نہیں کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے, اور ہر انسان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آتے تھے. اس اخلاق نے لوگوں کے دل جیت لیے. قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا ہے اس کا صحیح مظاہرہ کرتے ان کے نمائندے کے طور پر, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سمجھ کرام, اس لیے جب لوگ مسلمانوں کے معاملات, ان کی دیانت, ان کی سچائی اور ان کے حسن معاشرت کو دیکھتے تو خود بخود اس دین کی طرف متوجہ ہو جاتے. اس تاریخی پس منظر میں ریاست کیرلا کا نام خاص اہمیت رکھتا ہے. بہت سے مورخین کے مطابق برصغیر میں اسلام سب سے پہلے اس ساحلی علاقے میں پہنچا. یہ وہ مقام تھا جہاں عرب تاجروں کی آمد و رفت مسلسل جاری رہتی تھی. چنانچہ تجارت کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات بھی وہاں پہنچی, اور مقامی آبادی کا ایک حصہ اسلام سے متاثر ہوا. اسی لیے کیرلا کو برصغیر میں اسلام کے ابتدائی مراکز میں شمار کیا جاتا ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسلام برصغیر میں کب پہنچا. اس بارے میں مورخین کی مختلف آراء ہیں, بعض اہل تاریخ کا خیال ہے کہ اسلام پہلی صدی ہجری ہی میں شاید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عرب تاجروں کے ذریعے ہندوستان کے ساحلوں تک پہنچا تھا، جبکہ بعض دوسرے مورخین اسلام کے وسیع سیاسی اور انتظامی پھیلاؤ کو محمد بن قاسم الثقفی کے ذریعے سن 92 ہجری میں سندھ کی فتح سے جوڑتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ دونوں آراء میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ یہ دو مختلف مراحل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پہلا مرحلہ اسلام کا پرام تعارف جو تجارت، حسن اخلاق اور دعوت کے ذریعے ہوا، اور دوسرا مرحلہ اسلامی ریاست کے دائرے کا بعض علاقوں تک پھیلنا، یعنی اسلام پہلے دلوں میں داخل ہوا پھر بعد میں بعض علاقوں میں سیاسی طور پر بھی مستحکم ہوا۔ یہی وہ پہلو ہے جس پر ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے سامعین کرام، کہ اسلام کی اصل طاقت ہمیشہ اس کے اخلاق میں رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج بھی اگر ہم اسلام کا صحیح تعارف دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی راستے پر چلنا ہوگا۔ ہمارا کاروبار، ہماری گفتگو، ہمارے وعدے، ہمارے معاملات اور ہمارا اخلاق سب اس بات کی گواہی دیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن ہمارا دستور حیات ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ سامعین کرام، برصغیر اور عرب کے درمیان جو تعلقات رہے ہیں زبانی طور پر اور مختلف پہلو میں، اس کی دلیل ہماری روزمرہ زندگی، ہماری ثقافت، ہماری خوراک، ہماری زبان اور ہماری معاشرت میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکن بہذا العود الہندی فإن فیہ سبعۃ اشفیاء، تم اس ہندی عود یعنی قسط ہندی کو اختیار کرو کیونکہ اس میں کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبانے میں قسط ہندی عرب معاشرے میں معروف تھا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ عرب اور ہندوستان کے درمیان تجارتی روابط پہلے ہی مضبوط ہو چکے تھے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کے ضمن میں اس کا ذکر فرمایا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی۔ موجودہ زندگی کی طرف نظر ڈالیں تو خصوصاً ہم میں سے جو لوگ قطر خلیجی ممالک میں رہتے ہیں، ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں صبح شام اگر ہم کڑک چائے نہ پئیں تو ادھوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو قطری کلچر میں، قطری ثقافت میں یا دیگر خلیجی ممالک ادھر بھی کڑک یہ صرف ایک مشروب نہیں، یہ بھی یہاں ایک سماجی روایت بن چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ کڑک کا لفظ بھی اردو زبان سے آیا ہے، جس کے معنی ہے گاڑھی، مضبوط یا خوب ابلی ہوئی چائے۔ تو ایک چھوٹا سا لفظ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زبانیں، تہذیبیں اور معاشرتی روایات ایک دوسرے سے کس طرح جڑتی چلی جاتی ہیں۔ بات وہی ہے کہ یہ تعلقات، تجارتی تعلقات آپس میں تہذیب بھی لے کر آتے ہیں، ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ عرب تاجروں نے برصغیر میں اسلام پہنچایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف تجارتی قافلے تھے، بلکہ وہ چلتے پھرتے داعی تھے۔ ان کی زبان دعوت تھی، ان کا کردار دعوت دیتا تھا، ان کا انصاف دعوت دیتا تھا۔ لوگ ان کے کاروبار سے پہلے ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے، پھر پوچھتے تھے کہ خوبیاں تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ جواب ملتا تھا کہ یہ ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ قرآن کریم اسی حقیقت کو ایک نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ تعارف صرف ایک دوسرے کا نام جان لینے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے سیکھنے کا نام ہے، علم، تہذیب اور اخلاق کے تبادلے کا نام ہے۔ سامعین کرام، گفتگو کے اختتام پر اگر ہم آج ہمارے اس پورے سفر کا خلاصہ بیان کریں تو یہی بات بتانا ہے کہ قرآن مجید کی زبان عربی زبان تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی زبان بھی قرآن تھی، اور یہی وہ زبان تھی جس کے ذریعے اسلام کے اصل سرچشموں تک رسائی ممکن تھی۔ اسی لیے جب کوئی طالب علم قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، حدیث کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے عربی زبان سیکھنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، عربی زبان سے محبت کرنے اور اپنے اس عظیم علمی ورثے کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ میزبان طلحہ اشرف الزمان اور تکنیکی معاون شکیب احمد کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: قطر's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔

0: अब बच्चा घबरा गया, अरे नक्शा, ये नक्शा क्या है, ये कैसा नक्शा है, क्या प्लान है, क्या मैप है ये। अब मम्मी कहती है ऐसा नक्शा जो बताता है कहाँ जाना है, कैसे चलना है, कैसे अच्छा इंसान बनना है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं شهر رمضان الذي انزل فيه القران, رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو بچہ پوچھنے لگتا ہے 12 مہینوں میں سے صرف رمضان ہی کیوں چنا؟ امی کہتے ہیں کیونکہ رمضان سب سے خاص مہینہ ہے, اللہ نے اسے خود منتخب کیا اپنے سب سے قیمتی کتاب کے لیے۔ ایک بڑے عالم ابن کثیر رحمہ اللہ مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ نے تمام مہینوں میں سے رمضان کو چن لیا قرآن کے لیے, جیسے کسی ماں باپ سب بچوں میں سے ایک خاص بچے کو کسی خاص وجہ سے کوئی خاص تحفہ دیتے ہیں, ایسے اللہ نے بھی ان سے چن کر کسی خاص رعایت کی ہے اس مہینے کی۔ اب بچہ کہتا ہے کہ امی کیا صرف قرآن ہی رمضان میں اترا؟ امی کہتی ہے کہ نہیں بیٹا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پہلے بھی جو کتابیں آئیں وہ بھی رمضان میں آئی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات آئی, موسیٰ علیہ السلام کو تورات رمضان میں ملی, عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل رمضان میں ملی, اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی رمضان میں ملا۔ تو گویا بچہ کہہ رہا ہے کہ ہاں تو امی رمضان آسمان کا تحفوں والا مہینہ ہے۔ امی اس بات کی تاکید کرتی ہے, کہتے ہاں جی جیسے تم نے کہا ویسا بالکل, رمضان وہ مہینہ جب آسمان سے ہدایت کے تحفے اترے, اس لیے ہم رمضان میں زیادہ قرآن پڑھتے ہیں, زیادہ سنتے ہیں, زیادہ سمجھتے ہیں, زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بچہ کہتا ہے امی مجھے تو زیادہ پڑھنے میں دقت ہوتی ہے, میں کیسے پڑھوں, مجھے تو زیادہ پڑھنا نہیں آتا۔ اب ماں کہتی ہے کہ نہیں نہیں مشکل نہیں, کوئی بات نہیں, تمہیں جتنا پڑھنا اتنا ہی پڑھو, مقدار کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں تو دل دیکھنا, یعنی تم کتنا پڑھ رہے ہو, کیسے پڑھ رہے ہو, ایک آیت ہی کافی ہے لیکن اگر وہ عمل کے ساتھ ہو, دل سے پڑھی جائے تو بہت نور نالا نور۔ تو اس طرح بچوں یہ مہینہ ہے قرآن کے ساتھ اپنے تعلقات کو صحیح معنی میں استوار کرنے کا۔ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سحری میں ادھر ادھر امی ابو کی آواز آ رہی ہے, ارے کون سویا ہوا ہے, کون ابھی تک نہیں آیا, ارے سحری کا وقت نکل گیا, یہ وہ۔ پھر افطار میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, تراویح میں مسجد کی رونق ہوتی ہے, پھر قرآن کی تلاوت۔ یہ سب ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ یہ سب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے, اللہ ہمیں سن رہے ہیں, اللہ ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم سب رمضان میں صرف ایک ایک آیت صحیح معنی میں سمجھ کر, اگر کوئی گارجین ہو ساتھ میں تو وہ کچھ اپنے بچے بیٹے کے ساتھ بیٹھ جائے اور پھر سمجھ کر ایک آیت پڑھ لے کہ ہاں آیات کا انتخاب کر کے, جیسے کہ ان پروگراموں میں چونکہ قرآن فور کڈس ہے, بچوں کے لیے ہے یہ پروگرام, تو اس میں اس طرح کی آیات جو ہے نا منتخب کر کے لاتا ہوں جو بچوں کے ساتھ ہم جسے شیئر کر سکتے ہیں اور یہ ان کی تربیت کے لیے کافی اہم ہے۔ تو آپ بیٹھے بیٹھے ان کے ساتھ صرف ایک آیت پڑھیں, 2 منٹ قرآن پڑھیں ان کے ساتھ, یہ 2 منٹ ساری زندگی اندھیرے سے بچا سکتے ہیں۔ اس طرح بچے پیارے سامعین, رمضان صرف روزے کا مہینہ نہیں, یہ تو دل کو جگانے کا مہینہ ہے, قرآن کو دوست بنانے کا مہینہ ہے, اور جب ہم رمضان میں قرآن کو تھام لیتے ہیں تو حقیقت ہی میں گویا ہم نے اللہ کے دین کو, اللہ کے اطاعت کو صحیح معنی میں تھام لیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, جڑے رہے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن صرف ایک کتاب نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے, کون سا راستہ بہتر ہے, اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا, تلاوت کی, لفظ دہرائے, لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں, جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے۔
0: پروگرام کے حصے میں مزید ہم ایک اور ڈائیلاگ اور مکالمے کی طرف بڑھیں گے کہ جہاں ایک بیٹا اور اس کا ابو دونوں آپس میں وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ اب ابو بیٹے سے مخاطب ہے, اسے کہتے ہیں کہ چلو آج ایک آیت پڑھتے ہیں۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ اچھا ابو یہ صرف ایک ہی آیت پڑھیں گے؟ ابو کہہ رہا ہے کہ ہاں بیٹا, کیونکہ قرآن کم ہو یا زیادہ ہو اس کا کوئی فرق نہیں, دل میں تو ہم معیار تو یہ ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں اس قرآن سے۔ بیٹا کہتا ہے کہ اچھا جی تو پھر چلیں ہم شروع کرتے ہیں ایک آیت, اب چونکہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان کے حوالے سے کوئی آیت ہو۔ تو ابو کہتے ہیں ہاں جی اس طرح کی آیت ہے, چلو ہم سورہ بقرہ کی وہ آیت کھولتے ہیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یعنی یہ ایسا مہینہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا, تو یہ ایک پیارا مہمان ہے۔ تو ابو

0: عبادت کے جو ایک ماحول ہے اس سے وہ پہلے سے مانوس رہیں, پہلے سے انہیں پتا چلے کہ ہاں اس طرح کی عبادت کرتے ہیں, یا پھر میں کرتا آیا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں پڑھ لوں گا, میں اس طرح جو ہے نا روزہ بھی رکھ لوں گا. دیکھیے اس وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ پورے کے پورے روزہ رکھتے تھے. تو اب لوٹتے ہیں مطلب پھر ہمارے موضوع کی طرف, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی اصل پہچان قرآن ہے, اور قرآن کی اصل پہچان ہدایت ہے, روشنی ہے, صحیح اور غلط کا فرق ہے, بینات من الہدی والفرقان. اسی مہینے میں پہلی وحی نازل ہوئی, اسی مہینے میں جبریل علیہ السلام ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن دہراتے تھے. گویا رمضان قرآن کی یادوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے. پیارے والدین, قرآن کوئی عام کتاب نہیں, یہ روح کی غذا ہے, دل کی دوا ہے, سوچ کی اصلاح ہے, زندگی کی رہنمائی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو بچے کے دل میں جائے تو کردار بناتی ہے, اور اگر صرف زبان پر رہے تو اثر کم رہ جاتا ہے. اس لیے بچوں کو سکھائیں کہ قرآن کو ہم کس طرح دوست بنا سکتے ہیں. قرآن کو دباؤ نہ بنائیں, قرآن کو تحفہ بنائیں. ان کے ساتھ روز ایک آیت کم از کم پڑھنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, صرف ایک آیت محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, مسکراہٹ کے ساتھ سمجھائیے انہیں. صرف ایک آیت ہی اب روزانہ جب اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ بچے کے دل میں قرآن کی محبت ڈال سکتی ہے. رمضان کی اصل کامیابی تو یہی ہے کہ بچے کا دل قرآن سے جڑ گیا ہو. جب قرآن دل میں اتر جائے تو پھر وہ صرف رمضان کا نہیں رہتا, پوری زندگی کا ساتھی بن جاتا ہے. قرآن سے تعلق بچے کو صرف نیک نہیں بلکہ مضبوط, مطمئن اور با اخلاق انسان بناتا ہے. پیارے بچوں اور پیارے والدین, ایک بہت اہم بات ہمیں سمجھنی ہے. بڑے مشہور عالم دین ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے معنی سمجھیں, اس پر عمل کریں. اگر کوئی صرف پڑھتا رہے لیکن نہ سمجھے نہ عمل کرے تو قرآن کا حق ادا نہیں کرتا. یعنی قرآن صرف زبان کی کتاب نہیں بلکہ یہاں پوری زندگی کا نقشہ ہے اس قرآن میں. ابن القیم رحمہ اللہ یہ بھی ایک اور بڑے عالم دین ہیں, کہتے ہیں انہوں نے قرآن کو چھوڑنے یا حجر کرنے کی پانچ شکلیں بتائیں. ان پانچ شکلوں کو ہمیں غور سے سمجھنی چاہیے. پہلی قسم تو یہ, نہ قرآن کو سنے, نہ اس پر ایمان رکھے, نہ اس کو بس بلا توجہ رہے, اس کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ ہو. یعنی قرآن بس اپنی جگہ پر, ہم اپنے موبائل فون میں, ہم اپنے جگہ میں مصروف, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے لیکن ہمارا دل جو ہے نا دوسری طرف ہے, نہ ہم اپنے کان لگا رہے ہیں اس تلاوت کی طرف. یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کی ایک شکل ہے. یعنی کہیں اگر نماز میں ہم کھڑے ہیں یا پھر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, تو ہمیں صحیح سے قرآن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ورنہ حجر قرآن, جس کے بارے میں کافی وعید آئی ہے کہ رسول قیامت کے دن اپنے رب سے کہیں گے, میری قوم نے قرآن کو حجر کیا تھا, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, تو یہی حجر قرآن کی شکلیں کہ قرآن کہیں تلاوت ہو رہی ہو, کہیں کوئی امام نماز پڑھا رہا ہو لیکن ہم اپنی طرح مصروف رہیں. پھر دوسری قسم یہ ہے کہ قرآن پڑھنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا. قرآن کہتا ہے سچ بولو اور ہم جھوٹ بولتے رہیں, قرآن کہتا ہے نرمی کرو اور ہم غصہ کرتے رہیں, تو یہ بھی قرآن سے دوری ہے. تیسری قسم ہے زندگی کے فیصلوں میں قرآن کو شامل نہ کرنا. یعنی قرآن موجود ہے لیکن ہم زندگی میں صرف اپنی مرضی کرتے ہیں, اللہ کی بات نہیں پوچھتے, یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. چوتھی قسم, قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا. یعنی صرف جلدی جلدی آواز نکالنا, نہ سوچنا, نہ سوال کرنا, نہ مطلب جاننا, یہ ایسے ہے جیسے کسی خط کو پڑھے بغیر لفافہ ہی دیکھتے رہیں. پانچویں قسم ہے, دل کی بیماریوں کے لیے قرآن سے شفا نہ لینا. جب دل میں ہو غم, ڈپریشن, حسد, ڈر, مایوسی, اور ہم قرآن کی طرف نہ جائیں, صرف دنیا کی طرف اور بھی مزید آگے بڑھتے رہیں اور کوشش کریں دنیا سے اس کا حل نکالنے کا, تو گویا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ارے قرآن ہی تو شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, یا رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ بات بہت درد والی ہے سامعین کرام. تو بچوں, ہمیں جو سن رہے ہو, ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کے ساتھ دوستی کرنی ہے, دل لگا کر پڑھنا ہے, سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, سوال کرنا ہے, پھر تھوڑا تھوڑا زندگی میں بھی لانا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں, ہم نے قرآن کا آسان بنا دیا ہے. یعنی یہ مشکل کتاب نہیں, یہ بچوں کے لیے بھی آسان ہے, سب کے لیے آسان. شرط یہ کہ دل حاضر ہو, عقل ساتھ ہو, نیت ہو, یا اللہ میں سیکھنا چاہتا ہوں. بار بار کہو, اگر کوئی دقت پیش آ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں, اپنے عزم کا اعادہ کرتے رہو بار بار, عزم بالجزم, نہیں مجھے سیکھنا ہی ہے. اس طرح قرآن کو دوست بنانا ہے, اپنا رہنما بنانا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان تمام ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام کے اختتامی مرحلے میں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.
1: قرآن صرف ایک کتاب نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے, کون سا راستہ بہتر ہے, اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے. بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا, تلاوت کی, لفظ دہرائے, لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں, جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے.
0: سامعین کرام, اس پروگرام میں ہم نے نہایت بہت ہی خوبصورت بات سیکھی ہے کہ رمضان کا مہینہ دراصل قرآن کا مہینہ ہے, اور قرآن ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے. جس طرح رمضان یہ دل کو صاف کرنے کا, دل کی بیداری, ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے کا مہینہ ہے. اللہ خود فرماتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومنوں کے دل لرز اٹھتے ہیں, جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یعنی قرآن پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے, غم ہلکا ہو جاتا ہے, دل میں سکون آ جاتا ہے. اور اس طرح ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنا اور روزہ رکھنا آسان بنا دیتا ہے, کیونکہ قرآن ہمیں صبر سکھاتا ہے, حوصلہ دیتا ہے, یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے سب کر رہے ہیں. تو رمضان اہل قرآن کے لیے سب سے خاص مہینہ ہوتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو زمین پر بھیجا. رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور شیطان کمزور ہو جاتے ہیں. یعنی یہی مہینہ دل بدلنے کا مہینہ ہے, عادتیں بدلنے کا مہینہ ہے, قرآن سے دوستی بڑھانے کا مہینہ ہے. بچوں, رمضان ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ نیا رشتہ بنائیں, چاہے روزانہ ایک ہی آیت کے ذریعے کیوں نہ ہو, چاہے چند سطریں ہوں, لیکن دل سے سمجھ کر. رمضان قرآن کا مہینہ, جس رمضان میں ہمیں قرآن کے ساتھ وہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے, آمین یا رب العالمین. پروگرام قرآن فار کڈز کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شہباز اور مجھے طلحہ شفر زمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوبہ آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہو، وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھوٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو، کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہے۔

منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہے، ان پر اللہ

کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رو کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رو کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، ثمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی, حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے. یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے, اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے, مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی, اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے, اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں, اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں, اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں. اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو, اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے, اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا.

پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اسی طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، عن قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زاد راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔

یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بنا

جاتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں، ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔